slušate najbolji radio.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Mustafa Ružnić vratio se na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na madrinoj sjednici 10. augusta, uključujući odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona na čijem je čelo bio. Poručuje da vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja rad, dok je potreza skupštinske većine koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast ocjenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka institucija Unsko-sanskog kantona. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić poručuje na konferenciji za medije da će Skupština Unsko-sanskog kantona u potpunosti poštovati konačnu odluku Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtjevom Kluba srpskog naroda nakon vanredne sjednice 10. augusta, na kojoj su razriješeni premijer i ministri vlade Mustafe Ružnića i potvrđena nova vlada koju predvodi Ibrahim Dizdarić. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo za 3. septembar januar raspravu o zahtjevu Kluba poslanika Srba o Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi sa odlukama donesenim tokom promjene vlasti u Unsko-sanskom kantonu. U ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, rečeno je Crni iz konzorcijuma Logistika. Prijevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije traže da Europska unija odgovori na njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Profesionalni vozači ističu da ne borave u zemljama Schengena turistički već zbog posla, zbog čega smatraju da ne bi trebalo da budu tretirani na isti način kao putnici koji dolaze u turističke ili privatne posjete. Grad Bihać i njegove turističke destinacije ovoga ljeta posjetilo je oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. Područje Nacionalnog parka Una je posjetilo oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje gostiju. Kantonalna tržno-turistička ugostiteljska inspekcija u toku kontrole iznajmljivača smještaja utvrdila je da 31 subjekat nadzora djelatnost obavlja bez rješenja nadležnog organa, dok od 122 kontrole 73 su neuredne, zbog čega su izrečene novčane kazne u vrijednosti od 22.000 maraka. Radionica Agenda žene, mir i sigurnosti i rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1325 bit će održana danas u Cazinu. Kroz interaktivni rad, diskusije i grupne aktivnosti razgovarat će se o izazovima sa kojima se žene suočavaju, ulozi lokalnih institucija, postojećim resursima i mogućnostima za zajedničko djelovanje. U Gradskoj galeriji u Bihaću je otvorena zajednička izložba Seade i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čine djela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Izložba Seade i Halide Emrić može se pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati igrati protiv Italije utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Jutro u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 21 stepen, a najviša dnevna između 27 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni.

0: Marketing najboljeg radija. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom.

0: Ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Nabavi svog Zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89.95, pernica Kepop

0: 19,95, sveska A5 K-pop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Denprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Mustafa Ružnić vratio se na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na madrinoj sjednici 10. augusta, uključujući odluku o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona na čijem je čelo bio. Poručuje da vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja rad, dok je poteze skupštinske većine koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast ocijenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka institucija Unsko-sanskog kantona. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić poručio je na konferenciji za medije da će Skupština Unsko-sanskog kantona u potpunosti poštovati konačnu odluku Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtjevom Kluba srpskog naroda nakon vanredne sjednice 10. augusta, na kojoj su razriješeni premijer i ministri vlade Mustafe Ružnića i potvrđena nova vlada koju predvodi Ibrahim Dizdarić. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo za 3. septembar januar raspravu o zahtjevu Kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi sa odlukama donesenim tokom promjene vlasti u Unsko-sanskom kantonu. U ponedjeljak 31. augusta u Sarajevu će biti održan protest prijevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, rečeno je Crni iz konzorcijuma Logistika. Prijevoznici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije traže da Europska unija odgovori na njihov zahtjev da profesionalni vozači dobiju uslove boravka prilagođene specifičnostima njihovog posla. Profesionalni vozači ističu da ne borave u zemljama Schengena turistički već zbog posla, zbog čega smatraju da ne bi trebalo da budu na isti način kao putnici koji dolaze u turističke ili privatne posjete. Grad Bihać i njegove turističke destinacije ovoga ljeta posjetilo je oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. Područje Nacionalnog parka Una je posjetilo oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje gostiju. Kantonalna tržno-turistička ugostiteljska inspekcija u toku kontrole iznajmljivača smještaja utvrdila je da 31 subjekat nadzora djelatnost obavlja bez rješenja nadležnog organa, dok od 122 kontrole 73 su neuredne, zbog čega su izrečene novčane kazne u vrijednosti od 22.000 maraka. Radionica Agenda žene, mir i sigurnosti, rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1325 bit će održana danas u Cazinu. Kroz interaktivni rad, diskusije i grupne aktivnosti razgovarat će se o izazovima sa kojima se žene suočavaju, ulozi lokalnih institucija, postojećim resursima i mogućnostima za zajedničko djelovanje. U Gradskoj galeriji Bihać je otvorena zajednička izložba Seade i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu učenja djela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Izložba Seade i Halide Emrić može se pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati igrati protiv Italije utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Jutro u Bosni umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 15 i 21 stepen, a najviša dnevna između 27 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni.

7:07, cijenjeni slušalci, vi ste na talasima Radija Unsko-Sanskog kantona. 26. je august tekuće 2026. godine. Ukoliko se budite zajedno sa nama i pijete svoju prvu kafu ili nas slušate u autu, dobro jutro, želim vam programska tehnička ekipa u sastavu, tonski realizator Elvedin Mojagić, zadužena danas za informativni dio programa je Dijana Begović i vaš domaćin Čevat Ponjević u studiju. Uživajmo ovoj lijepoj pjesmi naše Dune Aresa, nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

Slovenija danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno rasvjetravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka između 15 i 21 stepen, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 27 i 33, na jugu zemlje do 36 stepeni. A biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod metropata u jutarnjim satima. Naročito u Bosni, a visoke temperature, posebno na jugu naše zemlje, će predstavljati određeno toplotno opterećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog sunca u toplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi se aktivnostima vremenskih uslova. Uživajmo i dalje u ovoj lijepoj pjesmi, a nakon toga donosimo i informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra donosi nam Bosansko-Hercegovački automotoklub. Me...

0: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić-Grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici žrtava srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, Daks, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
3: Budi

0: jajca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Marketing.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito. Questa sera per voi Colonia! E arriva, da lontano.
3: 7:15, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona u veselom ritmu. Još jednom vas srdečno pozdravljamo ukoliko ste nam se pridružili. A u nastavku programa i dalje servisne informacije iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona nam javljaju da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, osnovivanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće, u Bušimu i Cazinu i dalje na snazi redukcija vode. A ovoga jutra poseban pozdrav upućujemo svim našim vatrogascima koji su zadnjih nekoliko dana u cijelom Unsko-Sanskom kantonu gasili mnoga požarišta ili su bili u pripravnosti. Zadnje informacije sa požarišta kažu da je i dalje aktivno požarište na području Plješevice kao i na Velikoj i Maloj Gomili, ali su pod kontrolom. MUP Unsko-Sanskog kantona u protekla 24 sata zabilježio je 7 saobraćenih nesreća i tu Bihaću 5 sa jednom lakše povređenom osobom, u Cazinu 1 saobraćena nesreća kao i u Velikoj Kladuši 1 sa jednom lakše povređenom osobom. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 76 ljekarskih pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo od dežurnih sestara, u protekla 24 sata bilo je 5 poroda, rođeno je 5 beba i to 3 dječaka i 2 djevojčice. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. Uživajte i dalje u dobrom ritmu i lijepoj pjesmi, a nakon toga donosimo i najave dešavanja događaja na području općina i gradova Unsko-Sanskog kantona, zato ostanite s nama.

0: lepog poluostrva Karpal. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli steonih junica u okviru projekta Podrška ekonomskim mogućnostima i socijalnom razvoju porodica u ruralnim područjima i mladima kroz stočarsku proizvodnju. Projektom je predviđena nabavka 16 steonih junica za korisnike s područja Bihaća. Ukupna vrijednost nabavke iznosi 100.000 maraka, od čega grad Bihać učestvuje sa 50%, Muslim Aid sa 35%, dok korisnici učestvuju sa 15%. Grad Bihać će dodatno pokriti troškove angažmana veterinara, dio troškova monitoringa i promocije projekta, te dio troškova selekcije junica u iznosu od 2368 maraka. Ugovori će biti potpisani u salonu gradske uprave danas u 12 sati. Radionica Agende žena i mir i sigurnost i rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1325 bit će održana danas u Cazinu. Kroz interaktivni rad, diskusije i grupne aktivnosti razgovarat će se o izazovima sa kojima se žene suočavaju, ulozi lokalnih institucija, postojećim resursima i mogućnostima za zajedničko djelovanje. Cilj nije samo govoriti o rezoluciji 1325, već zajedno promisliti šta ona znači za žene u našim lokalnim zajednicama i kako njene principe možemo pretvoriti u konkretne aktivnosti i promjene. Radionicu organizuje Glas žene iz Bihaća u okviru projekta Izgradnja mira počinje lokalno, glasovi žena su važni. U toku je tradicionalna manifestacija Kladuški dani poljoprivrede, koja se održava u dva dijela, i to sajamska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda koja traje do 1. septembra u parku omladinske brigade 7 sekretara Skoja i izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera koji će biti održani 19. septembra. Služba za civilnu zaštitu općine Velika Kladuša u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina Regionalni ured Bihać organizuje sastanak povodom završetka netehničkog izviđanja minsko sumnjive površine Bosanska Bojna Poljana sa ugroženim zajednicama Bosanska Bojna, Bukovlje, Grabovac, Elezović, Glinica i Poljana, s ciljem prezentacije rezultata izviđanja, razmjene relevantnih informacija i upoznavanja stanovništva sa stanjem na terenu. Sastanak će biti održan danas u prostorijama ureda mjesne zajednice Vrnograč s početkom u 11 sati. USK Open 2026 Bihać 9. teniski turnir na Uni održit će se od 28. do 30. augusta 2026. godine na terenima Sportsko-rekreacionog centra Stens Bihać uz rijeku Unu. Organizator 9. izdanja je teniski klub Unagen Bihać. Mladi sportisti Unsko-sanskog kantona u petak 28. augusta putuju na 22. igre prijateljstva u Novom Mestu u Sloveniji. Ekspedicija Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona boravit će 3 dana na sportskoj manifestaciji Mladi, koja se održava od 28. do 30. augusta u Novom Mestu u Republici Sloveniji. Igre prijateljstva predstavljaju tradicionalnu međunarodnu sportsku manifestaciju koja već godinama okuplja mlade sportiste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, pružajući im priliku da kroz sport razvijaju prijateljstva, upoznaju nove sredine i razmjenjuju sportska iskustva. 10. susreti autora i pisaca u organizaciji

udruženja riječi Saune iz Bihaća održat će se upravo u Bihaću 28., 29. i 30. augusta. 30. augusta bit će obilježena 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. viteške brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Okupljanje pripadnika jurišnog bataljona predviđeno je za 10 sati, a okupljenima će se obratiti nekadašnji komandant bataljona. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno i cvijeće te proučena fatiha. Obilježavanje ovog događaja završit će svečanom akademijom u Kulturnom centru u Bihaću.

7:47, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje ugodnih 18 stepeni, a jutro u Bosni uvjereno do pretežno oblačno uz postepeno rasvetravanje, u Hercegovini pretežno sunčno vrijeme. Vjetra slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka između 15 i 21 stepena, jugu zemlje do 25, a najviša dnevna između 27 i 33 na jugu zemlje do 36 stepeni. A BH meteorolog Nedim Sladić je upozorio građane Bosne i Hercegovine na izrazito visoke temperature koje će uslijediti u petak 28. augusta. Prema njegovoj prognozi cijela Bosna i Hercegovina će biti u crvenom, a temperature će se kretati preko 40 stepeni. U petak temperature zraka u većem dijelu naše zemlje će se kretati između 36 i 42 stepena, te će u većini područja centralne, istočne i sjeveroistočne Bosne vjerovatno biti i najviše vrijednosti za 2026. godinu, naveo je Sladić. A na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivo smanjena zbog magle, saobraća se po suhom i mjestimično važnom kolovozu. Danas se očekuje i pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine, zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A ukoliko planirate van granica Bosne i Hercegovine, kažemo da je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Tačno u 8 sati novi pregled vijesti donosi nam Dijana Begović.

0: Vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u kantonu. Na javnu raspravu pozvani su Klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona kao podnosilac zahtjeva te klubovi zastupnika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Mustafa Ružnić vratio se jučer na dužnost premijera kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom su privremeno suspendirali

0: poštovane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući odluku o smjeni vlade na čijem je čelu bio, poručio je da vlada nastavlja rad dok je poteze skupštinske većine, koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast, ocijenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka i institucija našeg kantona. Predsjedavajući Skupštine kantona Nisret Jusić poručio je na konferenciji za medije da će Skupština kantona u potpunosti poštovati konačnu odluku Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtjevom Kluba Srpskog naroda. Vatrogasci, dežurne službe i volonteri svakodnevno ulažu nadljudske napore na gašenju požara s kojima se naš kanton bori danima na više lokacija. Kritično je na Pješevici kod Bihaća. Iako nema otvorenog plamena, situacija s podzemnim požarima znatno je teža. Pristup terenu otežan, borba s vatrom traje neprekidno. Kiša jučer olakšala situaciju, a i dalje se čeka odgovor na zahtjev koji je upućen oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera. Teško je u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeću, požar tamo aktivan od 13. augusta. Vatrogasci, radnici šumarije, volonteri ulažu nadljudske napore kako bi očuvali šumski fond. Aktivni su požari u Cazinu na području Velike Male Gomile, Tusanskom mostu na lokacijama Sasine, Tramošnje i Lušci Palanke. Prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, u našem kantonu u prethodnih 10 dana zabilježeno je 170 požara. Iako nema zvaničnih podataka o uzrocima požara, za većinu njih sumnja se da je uzrok ljudski faktor. Policijski službenici našeg kantona zaprimili su više prijava o požarima, potom je i kantonalno tužilaštvo formiralo predmete s ciljem rasvjetljavanja okolnosti nastanka požara i odgovornosti onih koji su prouzrokovali nastanak istog. Za sada nema zvanične potvrde da su požari posljedice ljudskog djelovanja. 26. augusta 1990. u rudniku Dobrnja Mramor u Tuzli nekoliko sati iza ponoći u strašnoj eksploziji, čiji uzrok još uvijek nije do kraja razriješen, poginuo je 180 rudara najmlađe smjene ovog rudnika. Podsjećamo, iza njih je ostalo 365 djece. U znak sjećanja na ovu rudarsku, ali i ljudsku tragediju, svake godine u rudnicima Kreka uz prisustvo predstavnika ovdašnjih organa vlasti odaje se počast poginulim rudarima uz nadu da se slična tragedija nikada neće ponoviti. Američka country pjevačica i kantautorica Dolly Parton umrla je. Tokom karijere osvojila je 10 nagrada Grammy te ostvarila zapažene glumačke uloge. Njena humanitarna fondacija donirala je više od 150 miliona knjiga djeci širom svijeta. Na ljetnoj pozornici Iliđa sinoć je počeo Festival narodne muzike Iliđa, jedan od najznačajnijih i najdugovječnijih festivala narodne muzike u našoj državi i regionu. Festival se realizuje kao zajednički projekat Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije i opštine Iliđa. Prva festivalska večer tradicionalno bila je takmičarska, dok revijalna večer, dakle večera, se okuplja istaknuta imena domaće i regionalne muzičke scene. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, kažu meteorolozi. Vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka kretaće se od 15 do 25, dnevna od 27 do 36 stepeni.
2: Slušate ljetnih.

0: Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli steonih junica u okviru projekta Podrška ekonomskim mogućnostima i socijalnom razvoju porodica u ruralnim područjima i mladima kroz stočarsku proizvodnju. Projektom je predviđena nabavka 16 steonih junica za korisnike s područja Bihaća. Ukupna vrijednost nabavke iznosi 100.000 maraka, od čega grad Bihać učestvuje sa 50%, Muslim Aid sa 35%, dok korisnici učestvuju sa 15%. Grad Bihać će dodatno pokriti troškove angažmana veterinara, dio troškova monitoringa i promocije projekta, te dio troškova selekcije junica u iznosu od 2.368 maraka. Ugovori će biti potpisani

održani u salonu gradske uprave danas u 12 sati. Radionica Agende žena i mir i sigurnost i rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1325 bit će održana danas u Cazinu. Kroz interaktivni rad, diskusije i grupne aktivnosti razgovarat će se o izazovima sa kojima se žene suočavaju, ulozi lokalnih institucija, postojećim resursima i mogućnostima za zajedničko djelovanje. Cilj nije samo govoriti o rezoluciji 1325, već zajedno promisliti šta ona znači za žene u našim lokalnim zajednicama i kako njene principe možemo pretvoriti u konkretne aktivnosti i promjene. Radionicu organizuje Glas žene iz Bihaća u okviru projekta Izgradnja mira počinje lokalno, glasovi žena su važni. U toku je tradicionalna manifestacija Kladuški dani poljoprivrede, koja se održava u dva dijela i to sajamska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda koja traje do 1. septembra u parku Omladinske brigade 7 sekretara Skoja i izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera koji će biti održani 19. septembra. Služba za civilnu zaštitu općine Velika Kladuša u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina Regionalni ured Bihać organizuje sastanak povodom završetka netehničkog izviđanja minsko sumnjive površine Bosanska Bojna Poljana sa ugroženim zajednicama Bosanska Bojna, Bukovlje, Grabovac, Lezović, Glinica i Poljana s ciljem prezentacije rezultata izviđanja, razmjene relevantnih informacija i upoznavanja stanovništva sa stanjem na terenu. Sastanak će biti održan danas u prostorijama ureda mjesne zajednice Vrnograč s početkom u 11 sati. USK Open 2026 Bihać 9. teniski turnir na Uni održit će se od 28. do 30. augusta 2026. godine na terenima Sportsko-rekreacionog centra Stens Bihać uz rijeku Unu. Organizator 9. izdanja je teniski klub Unagen Bihać. Mladi sportisti Unsko-sanskog kantona u petak 28. augusta putuju na 22. igre prijateljstva u Novom mjestu u Sloveniji. Ekspedicija Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona boravit će 3 dana na sportskoj manifestaciji mladi koja se održava od 28. do 30. augusta u Novom mjestu u Republici Sloveniji. Igre prijateljstva predstavljaju tradicionalnu međunarodnu sportsku manifestaciju koja već godinama okuplja mlade sportiste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, pružajući im priliku da kroz sport razvijaju prijateljstva, upoznaju nove sredine i razmjenjuju sportska iskustva. 10. susreti autora i pisaca organizacije i udruženja Riječi sa Une iz Bihaća održat će se upravo u Bihaću 28., 29. i 30. augusta. 30. augusta bit će obilježena 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. viteške brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Okupljanje pripadnika jurišnog bataljona predviđeno je za 10 sati, a okupljenima će se obratiti nekadašnji komandant bataljona. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno i cvijeće te proučena fatiha. Obilježavanje ovog događaja završit će svečanom akademijom u Kulturnom centru u Bihaću.

0: marketing.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
0: Marketing.

0: marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing. Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

8:30, cijenjeni slušalci, vrijeme je za vašu omiljenu rubriku Hit jutra, a naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1, Amar Gile, pjesma Ti i ja nikad više. Broj 2, Semir Celić Koke, pjesma Svima dobar. I broj 3, Semir Jahić, pjesma Da me nisi pronašla. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222-679 je otvoren za sve vaše glasove, za sve vaše pozive, a glasati možete putem naše Facebook stranice Radio USK. Uživajte!

0: Idemo do novog poziva, slušamo vas, halo.
1: Dobro jutro, kako smo?
0: Dobro jutro, mi smo dobro, ako ste vi dobro?
1: I ja dobro, isto najbolje radio.
0: Hvala vam puno.
1: Pozdrav vama, komplet projektskoj ekipi najbolje gradio, služujete maksus porak za Faruk.
0: Može.
1: A ja ću broj dva meha glasa.
0: Može, hvala lijepo na prijatno pozivu glasa Semira Cerića, pjesma Svima dobar. Novi poziv, slušamo vas, halo.
2: Halo, dobro jutro, poštovanje, te je dovoljno na spavali.
0: Jesmo, nadamo se i vi.
2: Masalo, pa evo, hladovine, još samo da pljusne dobra kiša, valjelo bi. Ni dijamante ne bi bili ravni.
0: Tako je.
2: Evo, pozdrav vama, ko je tamo preko
0: puta? Elvedin, ovu sedmicu, Elvedin je s nama.
2: O, pozdrav, legende Elvedinu, nek mi je živ i zdrav. I svim ostalima koji se jutros na poslu, radio i televiziji. Pozdrav slušateljstvo, evo Mehi, Asmi, Zlati, Velikoj Kladuši, Zuhdi, Hajri, nešto nam se ne javlja, previše zaliva izgleda, Jusufu, Sanadi, Zarfi, svim ostane da ne javlja, a o Hazari, njenoj mami posebno. I Faruk će, evo, da popratim Mehu za drugi prijedlog, jel Semir Cerić Kokeja.
0: Svima dobar za naše dobre slušalce i od dobrog radija, a cijenjeni slušalci, glasali ste na našoj Facebook stranici, tako je Mesuda glasala za drugi prijedlog, kao i Seka, zatim Samir, Semira, Mevlida, Edina, Belkisa. Novi poziv, slušamo vas, halo.
3: Halo, dobro jutro, poštovanje, Derusa i Srebrić pri mobilnom aparatu.
0: Dobro došli.
3: Sad imamo udvarače, samo da kažem da se pomak ja stranke ne bojim, ja ću za broj dva.
0: Može,
3: ja
0: glasamo, hvala lijepa na pozivu, malo smo jutros duhoviti, za broj dva glasa i Ismeta, zatim Fikret te Remzo iz Stijene glasa za drugi, prijedlog Safita također za drugi, a vi glasate za koga? Slušamo vas, halo.
4: Dobro jutro i sve najbolje radnoj ekipi.
0: I vama također.
4: I svima našim slušacima, ja nekako volim istinu, pa ću onda za drugi.
0: Može, hvala lijepo na pozivu. Uglavnom glasate za drugi, prijedlog. Novi poziv, slušamo vas.
5: Kao vam zavadi ponovo sreći.
0: Sreća, slušam vas.
5: Sreća, sreća. Kao vam, hvala vam slušati. Pozdravam sve unčadi i djecu na moru, može tako može.
0: Može, hvala lijepo na pozivu.
5: Nekim živaju i otvore mašnje.
0: Može.

Cijenjeni slušalci, nemamo više vaših poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za drugi prijedlog. Pjesma se zove Svima dobar, a izvodi Semir Cerić Koke. Ova pjesma osvojila vaših 12 glasova, a pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa. Tačno u 9 sati donosimo najnoviji pregled vijesti Kantonog radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Marketing.

0: vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u kantonu. Na javnu raspravu pozvani su Klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona kao podnosilac zahtjeva te klubovi zastupnika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Mustafa Ružnić vratio se jučer na dužnost premijera kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kojom su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući odluku o smjeni vlade na čijem je čelu bio. Poručio je da vlada nastavlja rad dok je poteze skupštinske većine, koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast, ocijenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka i institucija naše kantona. Predsjedavajući Skupštine kantona Nisret Jusić poručio je na konferenciji za medije da će Skupština kantona u potpunosti poštovati konačnu odluku Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtjevom Kluba Srpskog.

0: naroda. Vatrogasci, dežurne službe i volonteri svakodnevno ulažu nadljudske napore na gašenju požara s kojima se naš kanton bori danima na više lokacija. Kritično je na Plješevici kod Bihaća. Iako nema otvorenog plamena, situacija s podzemnim požarima znatno je teža. Pristup terenu otežan, borba s vatrom traje neprekidno, kiša jučer olakšala situaciju, a i dalje se čeka odgovor na zahtjev koji je upućen oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera. Teško je u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeću, požar tamo aktivan od 13. augusta. Vatrogasci, radnici šumarije, volonteri ulažu nadljudske napore kako bi očuvali šumski fond. Aktivni su požari u Cazinu na području Velike Male Gomile, Tusanskom mostu na lokacijama Sasine, Tramošnje i Lušci Palanke. Prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite Umsko-sanskog kantona, u našem kantonu u prethodnih 10 dana zabilježeno je 170 požara. Iako nema zvaničnih podataka o uzrocima požara, za većinu njih sumnja se da je uzrok ljudski faktor. Policijski službenici našeg kantona zaprimili su više prijava o požarima, potom je i kantonalno tužilaštvo formiralo predmete s ciljem rasvjetljavanja okolnosti nastanka požara i odgovornosti onih koji su prouzrokovali nastanak istog. Za sada nema zvanične potvrde da su požari posljedice ljudskog djelovanja. 26. augusta 1990. u rudniku Dobrnja Mramor u Tuzli nekoliko sati iza ponoći u strašnoj eksploziji čiji uzrok još uvijek nije do kraja razriješen poginuo je 180 rudara najmlađe smjene ovog rudnika. Podsjećamo, iza njih je ostalo 365 djece. U znak sjećanja na ovu rudarsku, ali i ljudsku tragediju, svake godine u rudnicima Kreka uz prisustvo predstavnika ovdašnjih organa vlasti odaje se počast poginulim rudarima uz nadu da se slična tragedija nikada neće ponoviti. Američka country pjevačica i kantautorica Dolly Parton umrla je. Tokom karijere osvojila je 10 nagrada Grammy te ostvarila zapažene glumačke uloge. Njena humanitarna fondacija donirala je više od 150 miliona knjiga djeci širom svijeta. Na ljetnoj pozornici Iliđa sinoć je počeo Festival narodne muzike Iliđa, jedan od najznačajnijih i najdugovječnijih festivala narodne muzike u našoj državi i regionu. Festival se realizuje kao zajednički projekat Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije i opštine Iliđa. Prva festivalska večer tradicionalno bila je takmičarska, dok revijalna večer, dakle večera, se okuplja istaknuta imena domaće i regionalne muzičke scene. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje, kažu meteorolozi. Vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka kretaće se od 15 do 25, dnevna od 27 do 36 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.
2: Riba, ribi, krize,
3: Slušajte, radi uvijek

Mame nakon porođaja imaju stotine pitanja kada su njihove bebe u pitanju. Mnoge misle da su bebe tako male i krhke i da ništa ne znaju, ali to nije tačno. Novorođenčad znaju šta treba da učine. Švedsko istraživanje iz 1987. godine uvelo termin puzanje do dojke, nakon što su utvrdili da će novorođenče naći put do majčine dojke čim se rodi. Nakon porođaja bebe su oprali i osušili, a zatim ih donijeli do njihovih majki i stavljali na majčine grudi. Svaki put beba bi dopuzala do majčine dojke kako bi došla do hrane. Mora se priznati da su ipak prilično snalažljive. Bebe znaju ko im je mama. Vanjski svijet za malo biće može biti zastrašujuće i neodoljivo mjesto sa svim novim stvarima i zvukovima. Iako bebi treba vremena da se razvije, ona od rođenja prepoznaje mamin glas i miris. Nakon rođenja bebe nemaju suze. Nemoj ovo shvatiti krivo, bit će puno plakanja, ali prvih nekoliko mjeseci beba neće plakati sa suzama. Njeni suzni kanali rade, a oni će imati dovoljno suza samo kako bi kanali normalno funkcionisali. Većina beba rodi se s plavim očima, bez obzira na genetiku. Većina beba rodi se s nebesko plavim očima. Promjena boje dogodit će se u idućih 6 mjeseci djetetovog života.

0: To kada si sreća.
1: Kada se ti smiješ?
0: Kada mi mama da na telefonu da vidim.
1: Kad si ti recimo sretna, što tebe može nasmijati?
0: Pa mama me zagoli i onda me poljubi.
1: I onda se ti smiješ?
0: Smiješ je kad si sretna.
1: Kad se ti smiješ?
0: Kad mi tata i mama danu da se igramo u tiča. Tata kad me tata skaki. To je kad se smijemo.
1: Kad se ti najčešće smiješ? Šta je tebi smiješno?
0: Kad mama i tata mi nešto kupe. Neko se djete smije. Onda se ja i smijem. Smije kad se smijemo.
1: Što tebe može nasmijeti?
0: Kad mi nešto bude smiješ.
1: Etan, kad se smiješ?
0: Kad nakon nešto kaže.
1: Što tebe može nasmijeti?
0: Miš. To kad škače. Zotivno. To skafe. Što krekuće. Žaba je ono što skače.
1: Kakve boje, gdje živi?
0: Zelene.
1: A gdje živi?
0: U bar. Žaba skače i krekuće.
1: A šta misliš, da li žaba puže, hoda ili skače?
0: Skači.
1: Bi li žaba mogla tebe preskočiti?
0: Ne. Zelotina. To je nešto što skače.
1: Što misliš, kakve najčešće boje žaba? Je li crveno, žuto, zeleno?
0: Kod trava. Ono što skakće.
1: Gdje živi žaba?
0: U travi.
1: Kakve boje?
0: Zelene. To je ono što ima veliki jezik i skače. Lopov je onaj što krade pare. Što krade. Lopov baca snijeg. Što krade.
1: Što misliš gdje završi lopov?
0: U kazni. To kad dođe policija. To je onko da krade. Lopov je kad ukrademo nešto. Što krade. Što krade nešto.
1: I što bude obično sa lopovima?
0: To onda dođe policija i uhapsi ga.
1: Bravo, i gdje završi taj lopov kad ga policija uhapsi?
0: Onda završi u zatvoru. To je lopov.

0: I nešto pije i šiš.
1: Balerina kapućina.
2: Ko je balerina kapućina? Kako ona izgleda?
1: Ona što se vrti.
3: Balerina što plise.
1: Balerina kad pliše.
4: Balerina što pliše i što ima prirodu. Neka djeca koja imaju prirodu i
1: što puno pliše.
5: Balerina je kapućina i ja letim.
1: Balerina je da pliši.
4: Balerina je ono što pliši.
6: Balerina je nešto što pliši.
7: A balerina je kad pliši, kad ima, kad uđu ljudi, kad ona pliši.
8: Balerina pliši.
9: Balerina je ono što pjeva.
2: Jel pjeva ili pleše?
9: Pliši. Balerina je što pliši. Što može raditi, na primjer, špagu i to sve.
10: Pendića.
1: Kapućina.
2: Balerina kapućina, što ona radi?
1: Ja sam kafu.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazalo je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za potvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u kantonu. Na javnu raspravu pozvani su Klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona kao podnosac zahtjeva te klubovi zastupnika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Mustafa Ružnić vratio se jučer na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na madernoj sjednici 10. augusta, uključujući i odluku o smjeni vlade na čijem je bio čelu. Poručio je da vlada nastavlja rad dok je poteze skupštinske većine koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast ocijenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka institucija Unsko-sanskog kantona. Predsjedavajući skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić poručuje na konferenciji za medije da će skupština Unsko-sanskog kantona u potpunosti poštovati konačnu odluku vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtjevom Kluba srpskog naroda. Požari u Unsko-sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu i dalje su aktivni i pod kontrolom. Kiša je jučer olakšala situaciju i dalje se čeka odgovor na zahtjev koji je upućen oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera na području Plješevice. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Policijski službenici Unsko-sanskog kantona zaprimili su više prijava o požarima, a potom je i kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo predmete s ciljem rasvjetljavanja okolnosti nastanka požara i odgovornosti onih koji su prouzrokovali nastanak požara. Za sada nema zvanične potvrde da su požari posljedica ljudskog djelovanja. Na ljetnoj pozornici Liđa sinoć je održano takmičarsko veče Festivala narodne muzike i Liđa 2026. Od 89 kompozicija pristigli na ovogodišnji konkurs, stručna selekcija odabrala je 15 pjesama, koje su sinoć predstavljene publici i borile se za festivalske nagrade.

0: Najviše razloga za slavlje ima je Azer Mehmedović, čija je pjesma Ah moje draga proglašena pobjedičkom pjesmom ovogodišnjeg festivala. Festival danas donosi i bogat revijalni program uz nastupe brojnih poznatih izvođača domaće i regionalne muzičke scene. U Gradskoj galeru Bihać je otvorena zajednička izložba Seade i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čine djela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Izložbu možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

Slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću raste, trenutno 23 stepena. A danas u Bosni većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme, mogući su i slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 36 stepeni. A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i manjrednih ograničenja po suhom i mjestimičnom vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćene propise. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. U otvornom programu družimo se do podneva. Danas sa vama programska tehnička ekipa u sastavu Elvedi, Nermin, Dijana i Čeva. Zato ostanite sa nama.

0: Marketing najboljeg radija. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Marketing najboljeg radija.
2: Je sat je 15 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Družimo se zajedno do podneva, a do tada do vas ćemo proslijediti zanimljive vijesti, informacije s područja općina i gradova Unsko-Sanskog kantona, a imat ćemo i jednog gosta, a govorit ćemo o 9. tradicionalnom teniskom turniru USK Open 2026, koji će se održati od 28. do 30. augusta ove godine na terenima Stensa u Bihaću. Zato ostanite s nama.

0: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
0: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušaoci, 10:26, vjerujem da se da ste primijetili da se prisjećamo starih dobrih hitova i pjesama koje su nas predstavljale ili mogle predstavljati na Eurosongu. Temperatura u gradu Bihaću dalje raste, trenutno 25 stepeni. Danas u Bosni sunčano vrijeme, pretežno oblačno, poslije podnevnim satima moguće su i slabi lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, temperatura između 26 i 31 stepen na jugu zemlje do 36. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Slušamo i dalje Hanu.

0: marketing najboljeg radija. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing najboljeg radija. Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča 5 maraka 60, dječja papuča 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili široka sortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari! Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Punjević, ovo su vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazalo je za 3. septembar javnu raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za potvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u kantonu. Na javnu raspravu pozvani su Klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona kao podnosilac zahtjeva te klubovi zastupnika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Mustafa Ružnić vratio se jučer na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom su privremeno suspendovane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući i odluku o smjeni vlade na čijem je bio čelu. Poručio je da vlada nastavlja rad dok je poteze skupštinske većine koja pokušala formirati novu izvršnu vlast ocijenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka institucija Unsko-sanskog kantona. Predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Mesut Jusić poručio je na konferenciji za medije da će Skupština Unsko-sanskog kantona u potpunosti poštovati konačnu odluku Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtjevom Kluba srpskog naroda. Požari u Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu i dalje su aktivni i pod kontrolom. Kiša je jučer olakšala situaciju i dalje se čeka odgovor na zahtjev koji je upućen oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera na području Plješevice. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Policijski službenici Unsko-sanskog kantona zaprimili su više prijava o požarima, a potom je i kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo predmete s ciljem rasvjetljavanja okolnosti nastanka požara i odgovornosti onih koji su prouzrokovali nastanak požara. Za sada nema zvanične potvrde da su požari posljedica ljudskog djelovanja. Na ljetnoj pozornici Liđa sinoć je održano takmičarsko veče Festivala narodne muzike Liđa 2026. Od 89 kompozicija pristigli na ovogodišnji konkurs, stručna selekcija odabrala je 15 pjesama, koje su sinoć predstavljene publici i borile se za festivalske nagrade. Najviše razloga za slavlje imao je Azer Mehmedović, čija je pjesma Ah moja draga proglašena pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg festivala. Festival danas donosi i bogat revijalni program uz nastupe brojnih poznatih izvođača domaće i regionalne muzičke scene. U Gradskoj galeru Bihać je otvorena zajednička izložba Seade i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čine djela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Izložbu možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastavljanja.

0: postoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Marketing.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.
3: Cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Nastavku programa govorimo o sportu. Tačne, najavit ćemo jedan sportski događaj. Teniski klub Unagem organizuje 9. tradicionalni teniski turnir Wiska Open 2026, koji će se održati od 28. do 30. augusta ove godine na terenima Sportsko-rekreativnog centra Stens u Bihaću. Više o ovom turniru za naš radio govori direktor turnira Luka Lejić.
4: 9. po redu USK Open, koji je sad možemo reći postao internacionalni ove godine najbrojniji turnir, gdje smo doslovno morali zaustaviti prijave 15 dana prije turnira. Znači, imali smo 150 prijavljeni. To je onaj neki kapacitet koji mi mislimo da možemo, iako smo čak neki dogovor imali da nećemo ići preko 120, evo otišli smo do 150 igrača, znači iz cijelog regiona. To se odnosi znači na Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, čak imamo nekog igrača iz Italije, tako da evo ove godine stvarno očekuje na spektakl na Stensu. Prošle godine smo imali stvarno problema s vremenom, ali to nas nije spriječilo da održimo turnir. Ove godine

0: marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

11:36, cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radio Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje raste, trenutno 26 stepeni. A danas prije podne u Bosni bilo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, okolo malo kiše je padalo na području Krajine i centralne Bosne, u Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura zraka će se kretati između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 37 stepeni. A što se tiče saobraćajne situacije u Bosni i Hercegovini, pojačan je promet putničkih vozila. Na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Ukoliko putujete van granica naše zemlje, informacija za sve putnike, duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu i to na

graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačići osoje na izlazu iz naše zemlje. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Zubci, a na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi našim izlaznim ramama.

0: marketing.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli, Hrenovke.
0: Marketing.

11. sati i 50 minuta, cijenjeni slušaoci, polako privodimo kraju druženja u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Za kraj današnjeg druženja nekoliko informacija iz sporta. Malo nogometni klub Bubamara iz Cazina, koji je prvak Bosne i Hercegovine, bit će domaćin turnira preliminarne runde UEFA Futsal Lige prvaka, koji počinje ove srijede i trajaće do 29. augusta, objavio je Nogometni savez Bosne i Hercegovine. 8 pobjednika grupa izborit će se za plasman u glavnu rundu takmičenja, a Bubamara će pred domaćom publikom pokušati napraviti prvi korak na evropskom putu. A kada govorimo o BH sportu, kažemo da košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će u petak u Tuzlanskom Majdanu od 20 sati igrati protiv Italije utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Tačno u 12 sati poslušajte opširni pregled vijesti kantonog radija, a programska tehnička ekipa u sastavu Elvedi, Nermin, Dijana i Čeva žele vam ugodan ostatak dana, naravno, ustala se vašeg najboljeg radija.

0: polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
0: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Marketing.

Vijesti. Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je rješenje prema kojem se odluke donesene na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona održanoj 10. augusta neće primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima do donošenja konačne odluke vijeća. Iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju da navedeno rješenje ne prejudicira konačnu odluku suda. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo je za 3. septembar ove godine javnu raspravu o zahtjevu kluba zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u Unsko-sanskom kantonu. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa cijenilo je zahtjev kluba zastupnika Srba prihvatljivim za odlučivanje, što ne predstavlja konačnu odluku o tome je li vitalni nacionalni interes srpskog naroda i povrijeđen. O tome će vijeće odlučivati u nastavku postupka. Vijesti. Vatrogasci, dežurne službe, volonteri svakodnevno ulažu nadljudske napore na gašenju požara s kojima se naš kanton bori danima na više lokacija. Kritično je na Plješevici kod Bihaća. Iako nema otvorenog plamena, situacija s podzemnim požarima znatno je teža. Pristup terenu otežan, borba s vatrom traje neprekidno. Kiša jučer olakšala situaciju, ali se i dalje čeka odgovor na zahtjev koji je upućen oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera na Plješevici. Teško u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeću, požar tamo aktivan od 13. ovog mjeseca. Vatrogasci, radnici šumarije, volonteri ulažu nadljudske napore kako bi očuvali šumski fond. Aktivni su požari u Cazinu na području Velike Male Gomile u Sanskom mostu na lokacijama Sasine, Tramošnje i Lušce Palanke. Prema podacima kantonalne uprave civilne zaštite u našem kantonu u prethodnih 10 dana zabilježeno je 170 požara. Iako nema zvaničnih podataka o uzrocima požara, za većinu njih sumnja se da je uzrok ljudski faktor. Policijski službenici Unsko-sanskog kantona zaprimili su više prijava o požarima, a potom je i kantonalno tužilaštvo formiralo predmete s ciljem rasvjetljavanja okolnosti nastanka požara i odgovornosti onih koji su prouzrokovali nastanak istih. Vijesti. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda proveli operativnu akciju kodnog naziva Han, usmjerenu na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima. Tokom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto 98.200 američkih dolara, 73.800 švedskih kruna, 19.220 švicarskih franaka, 11.620 eura i 11.860 maraka. Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju s provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august u Sarajevu. Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija profesionalnih vozača zbog primjene pravila 90

0: od mosta kod pošte uzvodno u dužini od oko 300 metara. Cilj ovih radova je uklanjanje nanosa, rastinja i drugih prepreka koje smanjuju protočnost korita kako bi se omogućio što sigurniji protok vode i smanjio rizik od izlijevanja vodotoka. Radionica Agenda žene, mir i sigurnosti, rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a 1325 održava se danas u Cazinu. Kroz interaktivni rad, diskusije i grupne aktivnosti razgovara se o izazovima sa kojima se žene suočavaju, ulozi lokalnih institucija, postojećim resursima i mogućnostima za zajedničko djelovanje. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čine djela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Publici se omogućava da prati razvoj autorskih poetika koje su, iako oblikovane u različitim medijima, povezane zajedničkim osjećajem za prostor, formu i identitet. Izložbu Seada i Halide Emrić možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Vijesti. Na kratko idemo u regioni svijeti. Izraelske snage izvele su napad na jugu Libana rano jutro su najnovijem kršenju okvirnog sporazuma uz posredovanje Amerike, objavili su libanski mediji. Američki zastupnik Gregory Meeks, vodeći demokrata u odboru predstavničkog doma za vanjske poslove, pozvao je predsjednika Donalda Trumpa da interveniše protiv planova izraelske vlade za proširenje izgradnje naselja u području E1 na okupiranoj zapadnoj obali. U Briselu je bila pripremljena izjava visokog predstavnika Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kai Kallas, kojom se u ime cijele unije osuđuje odluka izraelske vlade da raspiše tender za izgradnju 1200 stambenih jedinica u okviru kontroverznog projekta E1. Slovenija je, navodno, prošle sedmice blokirala usvajanje te izjave, objavio je portal EU Observer. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac Ujedinjenih naroda koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo da je više od 150 od 193 države članice UN-a već priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Iranski državni vrh poručuje da Teheran neće podleći pritiscima, sankcijama ni zahtjevima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Predsjednik Irana Masud Pezeshkian izjavio je da država nema namjeru činiti ustupke i traži izlaz iz trenutne krize. Iz ministarstva vanjskih poslova poručuju da Iran odbija mir pod američkim uslovima i da neće kapitulirati pred vanjskim zahtjevima. Zvanični Teheran nove američke sankcije naziva ekonomskim terorizmom te najavljuje spremnost na odmazdu ako iranska infrastruktura bude ugrožena. Kanada će do 8. septembra uvesti kontracarine od 15 do 50% na američki uvoz vrijedan 27,6 milijardi dolara, saopštila je kanadska vlada. Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je danas nakon što je izbio požar u odjelu za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana i Islamabadu. Jemenske snage povezane s vladom saopštile su da je 14 pripadnika grupe Huti ubijeno u napadima na njihove položaje južno od lučkog grada Hodeide na Crvenom moru. Njemačka je deportovala 23 Afganistanca letom za Kabul, a vlada je objavila da je većina putnika bila osuđena za nasilne zločine. Mađarska je u okviru šire reorganizacije diplomatske službe razriješila dužnosti 25 ambasadora i šefova diplomatskih misija, među kojima je ambasador Mađarske u Bosni i Hercegovini, Kristijan Poša, navedeno je u službenom mađarskom glasniku. Američka country pjevačica i kantautorica Dolly Parton preminula je u 80. godini. Tokom karijere osvojila 10 nagrada Grammy te ostvarila zapažene glumačke uloge. Njena humanitarna fondacija donirala je više od 150 milijuna knjiga djeci širom svijeta.
0: Vijesti. Podsjećamo da je 26. augusta 1990. godine u rudniku Dobrnja Mramor u Tuzli nekoliko sati iza ponoći u strašnoj eksploziji čiji uzrok

0: još uvijek nije do kraja razriješen, poginulo 180 rudara, najmlađe smjene tog rudnika. Iza njih je ostalo 365 djece. U znak sjećanja na ovu rudarsku, ali i ljudsku tragediju, svake godine u rudnicima Kreka uz prisustvo predstavnika organa vlasti odaje se počast poginulim rudarima uz nadu da se slična tragedija nikada neće ponoviti. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati igrati protiv Italije u utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine, a selektor Dario Đerđa ističe da će za uspjeh protiv kvalitetne italijanske selekcije biti potrebno odigrati disciplinovano i kontrolisati ritam utakmice. Na ljetnoj pozornici Iliđa sinoć održano takmičarsko veče Festivala narodne muzike Iliđa 2026, jednog od najznačajnijih, najdugovječnijih festivala narodne muzike u Bosni i Hercegovini i regionu. Od 89 kompozicija pristiglih na konkurs, stručna selekcija odabrala 15 pjesama koje su sinoć predstavljene publici i borile se za festivalske nagrade. Najviše razloga za slavlje imao je Azur Mehmedović, čija je pjesma Ah, moja draga, proglašena pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg festivala. Mehmedoviću su pripale i nagrada za najbolju muziku i aranžman, kao i nagrada publike. Nagrada za najbolji tekst pripala je Enveru Šadilni za pjesmu Ljubav, prava i jedina, dok je nagradu za najbolju interpretaciju osvojila Marina Stankić za pjesmu Sjećaš li se. Festival narodne muzike Iliđa i ove godine nastavlja tradiciju dugu više od 6 decenija, okupljajući autore, kompozitore, izvođače i pružajući priliku novim muzičkim imenima da se predstave široj publici. Nakon takmičarske večeri, festival danas donosi i bogat revijalni program uz nastupe brojnih poznatih izvođača domaće i regionalne muzičke scene. Spomenik prirode Skakavac postao je prva destinacija u Bosni i Hercegovini koja je dobila međunarodno priznanje pod nazivom Bronzana nagrada Zelena destinacija. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mojogić, speaker Dževad Ponjević, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U drugom dijelu dana preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno u centralnim istočnim područjima mogući su slabi pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 26 i 37 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bunetti Volim. Više vrsta. 400 grama. Kupi 2. Uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom. Uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente. 1 litra. Uštedi 4 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing.
2: Svako dobro u Bosnu i Hercegovinu.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Ficu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Samo u Fisu na odjelu namještaja potražite kuhinja Lara Ambienta 254 km, fotelja Ida 249 km, ormar Mars Ambienta 236 km, klizni ormar Kozmo Ambienta 779 km, krevet Orka Ambienta 499 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Marketing.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čevat Punjević, ovo su vijesti. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine zakazalo je za 3. septembar januar raspravu o zahtjevu Kluba zastupnika Srba za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama donesenim tokom promjene vlasti u kantonu. Na januar raspravu pozvani su Klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona kao podnosac zahtjeva te klubovi zastupnika Bošnjaka i Hrvata kao stranke na koje se zahtjev odnosi. Požari na Unsko-sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su i dalje aktivni pod kontrolom. Kiša jučer olakšala situaciju i dalje se čeka odgovor na zahtjev koji je upućen oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman na području Plješevice. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda provjeru operativnu akciju HAN na suzbijanje nedozvoljnog prometa akciznim proizvodima. Tokom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto 98.200 američkih dolara, 73.800 švedskih kruna, 19.220 švicarskih franaka, 11.620 eura, 11.860 konvertibilnih maraka. Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju s provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Proces prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august u Sarajevu. Sve češći slučaj odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija profesionalnih vozača zbog primjene pravila 90-180 dana više nisu samo problem transportnog sektora. Oni direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdijevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Na ljetnoj pozornici Liđa sinoć je održano takmičarsko veče Festivala narodne muzike i Liđa 2026. Od 89 kompozicija pristigli na ovogodišnji konkurs, stručna selekcija odabrala je 15 pjesama, koje su sinoć predstavljene publici i borile se za festivalske nagrade. Najviše razloga za slavlje imao je Azer Mehmedović, čija je pjesma Ah moja draga proglašena pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg festivala. Festival danas donosi i bogat revijalni program uz nastupe brojnih poznatih izvođača doma i regionalne muzičke scene. U Gradskoj galeru Bihać je otvorena zajednička izložba Seade i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
1: Voz kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing.

0: Marketing. Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: marketing. Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.

0: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Marketing.

0: Bosanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su i dalje aktivni pod kontrolom. Kiša jučer olakšala situaciju i dalje se čeka odgovor na zahtjev koji je upućen oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman na području Plješevice. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda provjeli operativnu akciju HAN na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima. Tokom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto 98.200 američkih dolara, 73.800 švedskih kruna, 19.220 švicarskih franaka, 11.620 eura, 11.860 konvertibilnih maraka. Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju s provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Proces prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august u Sarajevu. Sve češći slučaj odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija profesionalnih vozača zbog primjene pravila 90-180 dana više nisu samo problem transportnog sektora. Oni direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdijevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Na ljetnoj pozornici Liđa sinoć je održano takmičarsko veče Festivala narodne muzike i Liđa 2026. Od 89 kompozicija pristigli na ovogodišnji konkurs, stručna selekcija odabrala je 15 pjesama, koje su sinoć predstavljene publici i borile se za festivalske nagrade. Najviše razloga za slavlje imao je Azer Mehmedović, čija je pjesma Ah moja draga proglašena pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg festivala. Festival danas donosi i bogat revijalni program uz nastupe brojnih poznatih izvođača doma i regionalne muzičke scene. U Gradskoj galeriji Bihać je otvorena zajednička izložba Seade i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: za reklame.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš Robot.
3: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča 5 maraka 60, dječja papuča 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu.

0: školu. 062 003355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.

0: sestre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: vesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda proveli operativnu akciju HAN usmjerenu na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima. Tokom pretresa pronađeno i privremeno oduzeto 98.200 američkih dolara, 73.800 švedskih kruna, 19.220 švicarskih franaka, 11.620 eura i 11.860 maraka. Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju s provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu

0: Donja Jablanica. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august u Sarajevu. Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija profesionalnih vozača zbog primjene pravila 90-180 dana više nisu samo problem transportnog sektora. Oni direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdijevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Studenti Fakulteta islamskih nauka uputili su Rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dopis u kojem traže odlučniji i sistematičniji odgovor na, kako navode, sve češće javno osporavanje hanefijskog mezeva, maturidijskog akaida i tradicionalnog islamskog nasljeđa muslimana u Bosni i Hercegovini. Ovaj dopis je upućen Reus ul Ulemi muftijama, članovima vijeća muftija, profesorima, muderisima, imamima i drugim odgovornim ljudima islamske zajednice. Studenti ističu da se obraćaju iz poštovanja prema autoritetu islamske zajednice, ali i zbog zabrinutosti načinom na koji se o tradicionalnoj islamskoj praksi u Bosni i Hercegovini govori u javnom prostoru. Prenosi Hayat.
1: Info Plus.
0: Grad Bihać i njegove turističke destinacije ovog ljeta posjetilo je oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. Područje Nacionalnog parka Una posjetilo je oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje gostiju. Kantonalna tržno-turističko-ugostiteljska inspekcija je, kontrolirajući iznajmljivače smještaja, utvrdila da 31 subjekat nadzora djelatnosti obavlja bez rješenja nadležnog organa, a od 122 kontrole 73 su neuredne, zbog čega su izrečene novčane kazne u vrijednosti 22.000 maraka. Nakon saglasnosti općinskog vijeća zaključenja kreditnog aranžmana sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine i provedene procedure javnih nabavki, načelnik općine Ključ Jasmin Musić s predstavnikom firme Divel d.o. Sanski most Minelo Mehmed Dagić potpisao je ugovor vrijedan 550.000 maraka, kojim je predviđeno potpuno nadkrivanje otvorenog kanala Ižnice od autobusne stanice do komunalnog preduzeća. Riječ je o trasi koja je prostorno-planskom dokumentacijom i strategijom razvoja općine predviđena za lokalni putni pravac. Općina Bužim nastavlja sa kontinuiranim ulaganjem u čišćenje i uređenje vodotoka na području općine s ciljem smanjenja rizika od izlijevanja i nastanka šteta tokom perioda obilnih padavina. Cilj ovih radova je uklanjanje nanosa, rastinja i drugih prepreka koje smanjuju protočnost korita kako bi se omogućio što sigurniji protok vode i smanjio rizik od izlijevanja vodotoka.
1: Vijesti.
0: U nastavku ćemo o informacijama iz regiona i svijeta. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je za Washington Post da je direktor Američke centralne obavještajne agencije John Ratcliffe u utorak boravio u Moskvi, navevši da je riječ o direktnim kontaktima između obavještajnih službi dviju zemalja. Posjeta prvog čovjeka CIA Moskvi prva je od novembra 2021. godine. Peskov nije želio detaljnije precizirati sadržaj razgovora, ali je za agenciju Interfax potvrdio da se Ratcliffe tokom boravka u ruskoj prijestolnici nije sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Njemačka je deportovala 23 Afganistanca letom za Kabul, a vlada je objavila da je većina putnika bila osuđena za nasilne zločine. Mađarska je u okviru šire reorganizacije diplomatske službe razriješila dužnosti 25 ambasadora i šefova diplomatskih misija, među kojima je i ambasador Mađarske u našoj zemlji Christian Posa. Navedeno je u službi

službenom mađarskom glasniku. Američka country pjevačica i kantautorica Dolly Parton preminula je u 80. godini. Tokom karijere je osvojila više nagrada te ostvarila zapažene i glumačke uloge. Njena humanitarna fondacija donirala je više od 150 miliona knjiga djeci širom svijeta. Vijesti. I vraćamo se domaćim temama. U Gradskoj galeriji u Bihaću otvorena je zajednička izložba Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čine dijela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Publici se omogućava da prati razvoj autorskih poetika koje su, iako oblikovane u različitim medijima, povezane zajedničkim osjećajem za prostor, formu i identitet. Izložbu Seada i Halide Emrić možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak će u Tuzlanskom Mejdanu od 20 sati igrati protiv Italije utakmicu prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine, a selektor Dario Gerga ističe da će za uspjeh protiv kvalitetne italijanske selekcije biti potrebno odigrati disciplinovano i kontrolisati ritam utakmice. Spomenik prirode Skakavac postao je prva destinacija u Bosni i Hercegovini koja je dobila međunarodno priznanje bronzana nagrada Zelena destinacija. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Jasmin Mahmutović, urednik emisije Sanela Hošić, urednik informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Vremenska prognoza. U drugom dijelu dana prevladavajuće sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Lokalno u centralnim istočnim područjima su mogući slabi pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, a na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

0: Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se!
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

15 je sati 26 minuta. Ovaj ritam poziva nekako na odmor, na uživanje negdje možda pored Une. Vrijeme je idealno za poslijepodnevni odmor, za možda neku šetnicu. Dobar dan. Dobar dan, želim vam isto ona ekipa koja je i jučer bila sa vama u poslijepodnevnim satima. Dvije Sanele i jedan Jasmin, dovoljno za onako dobro druženje. I da, evo, odmah ide ispravka i dan prije toga. Dakle, već danima ovaj trojac je sa vama. Nadam se da ste u dobrom društvu. Ja ću nekoliko riječi o vremenu prije podne. Sunčano, sunčano će biti i u drugom dijelu dana. Možda neki manji pljusak, evo, tamo negdje u centralnim istočnim područjima Bosne. Temperatura trenutno Bihać je na 31. Na jugu je još toplije, 37. A kada je toplo, onda ide osvježenje. Evo, ja ću sad, pa recimo, jednu limunadu. Odlično je. Idemo mi dalje, idemo vidjeti kakvo je trenutno stanje na putevima. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Za sada su duge kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na prijelazu Deleuša i Hum, a na prijelazima Izačić, Gradina i Oso je zaista duge, duge kolone vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prijelazu Zubci, duge kolone vozila u oba smjera. Za sve vas koji putujete, bez obzira da li ste na ulazu u Bosnu i Hercegovinu ili izlazu iz Bosne i Hercegovine, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju i da smanjite.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Paćile riža, moja kravica, čipsi.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: Slušate radio Kotanskog kantona. Marketing najboljeg radija. U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Dobar dan,
2: dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Znate li da ljeto ne počinje kalendarom, počinje odlukom? Odlučite i vi da ljeto 2026. provedete na Jadranu uz turističku agenciju Omega, Biograd ili Vodice. 3, 6 ili 8 dana organiziran prijevoz i smještaj. First minute cijene važe do kraja januara. Zato požurite, cijene su veće od 180 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505.
7: Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
7: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
8: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
7: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
9: Novi Talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Active 5 kg, senzacija 9,95. Vaš robot.

0: važno.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda proveli operativnu akciju HAN usmjerenu na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima. Tokom pretresa pronađeno i privremeno oduzeto 98.200 američkih dolara, 73.800 švedskih kruna, 19.220 švicarskih franaka, 11.620 eura i 11.860 maraka. Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju s provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august u Sarajevu. Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija profesionalnih vozača zbog primjene pravila 90-180 dana više nisu samo problem transportnog sektora. Oni direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdijevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Studenti Fakulteta islamskih nauka uputili su Rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dopis u kojem traže odlučniji i sistematičniji odgovor na, kako navode,

0: sve češće javno osporavanje hanefijskog mezeva, maturidijskog akaida i tradicionalnog islamskog nasljeđa muslimana u Bosni i Hercegovini. Ovaj dopis je upućen Reisul Ulemi muftijama, članovima vijeća muftija, profesorima, muderisima, imamima i drugim odgovornim ljudima islamske zajednice. Studenti ističu da se obraćaju iz poštovanja prema autoritetu islamske zajednice, ali i zbog zabrinutosti načinom na koji se o tradicionalnoj islamskoj praksi u Bosni i Hercegovini govori u javnom prostoru. Prenosi Hayat. Grad Bihać i njegove turističke destinacije ovog ljeta posjetilo je oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. Područje Nacionalnog parka Una posjetilo je oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje gostiju. Kantonalna tržno-turističko-ugostiteljska inspekcija je, kontrolirajući iznajmljivače smještaja, utvrdila da 31 subjekat nadzora djelatnosti obavlja bez rješenja nadležnog organa, a od 122 kontrole 73 su neuredne, zbog čega su izrečene novčane kazne u vrijednosti 22.000 maraka. Spomenik prirode Skakavac postao je prva destinacija u Bosni i Hercegovini koja je dobila međunarodno priznanje bronzana nagrada Zelena destinacija. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana prevladavajući sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Lokalno u centralnim istočnim područjima su mogući slabi pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, a na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Samo u FIS-u na odjelu audio, video i bijele tehnike potražite LED TV Samsung 569 maraka, ugradbeni set Candy 579, LED Smart TV Fox 699, perilica rublja Heiner 519 maraka, LED TV Philips 749. Kupujte sa zadovoljstvom.

Dalje imam jednu lijepu vijest za sve stanovnike Unsko-sanskog kantona. Nakon uspjeha turističkog voza koji je u proteklom periodu privukao više od 15.000 putnika, Unsko-sanski kanton će dobiti redovnu putničku željezničku liniju koja će povezivati Bihać i Bosansku otoku.

To će biti u budućnosti. Dogovor o uspostavljanju linije postignut je danas na sastanku ministrice privrede Unsko-sanskog kantona s direktorom za teretni i putnički promet Željeznica Federacije i direktorom za investicije i razvoj. Redovna putnička linija Bihać-Bosanska Otoka saobraćaće svakog radnog dana, počevši evo već za nekoliko dana od 31. augusta. A za realizaciju i podršku s postavljanju linije Ministarstvo privrede kantona izdvojit će dodatnih 250.000 maraka, čime se nastavljaju ulaganje u razvoj željezničkog saobraćaja i bolje povezivanje gradova i naselja na području našeg kantona. Na ovom sastanku danas ocjenjeno je da turistički voz koji je Ministarstvo privrede pokrenulo s ciljem obogaćivanja turističke ponude i promocije destinacija u zonsku prugu ostvario je značajan rezultat. Za kratko vrijeme njime je prevezeno više od 15.000 putnika, što je ovu željezničku liniju učinilo prepoznatljivim dijelom turističke ponude našeg kantona. Da, idu vozovi, a tačan termin polazak i cijel.

cijene pojedinačnih karata za ovu redovnu liniju, dakle liniju Bihać-Bosanska Otoka, bit će nešto naknadno objavljeni iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. I da, to nije sve. Istovremeno, turistički voz nastavlja se obraćati i tokom septembra. Umjesto prvobitno planiranog perioda koji je bio do kraja augusta, turistički voz će se obraćati svake subote prema već utvrđenom redu vožnje i po postojećoj cijeni karte. Tresla je snijeg sa plave kose. Pokretanje redovne linije predstavlja nastavak aktivnosti na revitalizaciji putničkog željezničkog saobraćaja u našem kantonu, ali i konkretan korak ka unapređenju mobilnosti stanovništva i naravno turističke ponude. I za kraj da ponovim još jednom, dakle ova redovna putnička linija Bihać-Bosanska Otoka saobraćat će svakog radnog dana, a počevši već od 31. augusta.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super Bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim. Više vrsta. 400 grama. Kupi 2. Uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom. Uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente. 1 litra. Uštedi 4 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.

Idemo dalje do kraja druženja u otvorenom dijelu programa. Smo prilike još neki desetak minuta. Nova školska godina nam kuca na vrata. A početak nove školske godine znamo već roditeljima, brige, troškovi. Roditelji i djeca biraju sveske, olovke, bojice, pernice i sav ostali pribor. Evo kolega se već hvata za glavu, a da, odjeća. A svaki proizvod pojedinačno možda ne predstavlja veliki izdatak, no sve to zajedno za korpu osnovnog školskog pribora potrebno je izdvojiti negdje od 100 do 150 maraka, a ako tome dodate i ruksak, i patike, i odjeća, onda iznos dođe do nekih 300 maraka. Naravno, ukoliko vaša djeca nisu izbirljiva pa ne žele ono što im ponudite. Pored školskog pribora, roditelje često očekuje i dodatni trošak za udžbenike, a olakšice za sada nema, osim u 3+ porodicama koje kroz pronatalitetnu podršku vlade Unsko-sanskog kantona mogu ostvariti određenu novčanu podršku. Ona je 100

150 maraka mjesečno za treće i svako naredno dijete. Pogrešno vrijeme, nije da nema, nema, hiljadu je žena, ali tebi nisu... A o čemu se zapravo radi? Riječ je o novo usvojenoj inicijativi Udruženja 3+, porodica u Unsko-Sanskom kantonu, i očekuje se da će socijalne službe u svim gradovima naših kantona, dakle u svim gradovima i općinama Unsko-Sanskog kantona, uskoro objaviti javni poziv za dodjelu ovih sredstava. Evo, nadam se bar nešto ljepše vijesti za porodice 3+. Ponovit ću još jednom, dakle, novčana podrška od 150 maraka mjesečno za treće i svako naredno dijete.

Iako je skoro 17, temperatura bez promjena bišće na 31 stepen. A evo, na snazi je i crveni meteo alarm za crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura. Upozorenje je izdano za šire područje Bosne i Hercegovine, a odnosi se na petak 28. augusta, period od 11 do 17 sati, kada temperature u Bosni i Hercegovini će stizati do 40 stepena Celzijusa. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, bit će vjetra koji je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Temperatura sutra između 30 i 35, na jugu ide do 38.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda proveli operativnu akciju HAN usmjerenu na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima. Tokom pretresa pronađeno i privremeno oduzeto 98.200 američkih dolara, 73.800 švedskih kruna, 19.220 švicarskih franaka, 11.620 eura i 11.860 maraka. Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju s provođenjem intenzivnih istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Protest prijevoznika i profesionalnih vozača najavljen je za 31. august u Sarajevu. Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija profesionalnih vozača zbog primjene pravila 90-180 dana više nisu samo problem transportnog sektora. Oni direktno ugrožavaju poslovanje kompanija, međunarodnu trgovinu i lance snabdijevanja koji povezuju Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju. Studenti Fakulteta islamskih nauka uputili su Rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dopis u kojem traže odlučniji i sistematičniji odgovor na, kako navode, sve češće javno osporavanje hanefijskog mezeva, maturidijskog akaida i tradicionalnog islamskog nasljeđa muslimana u Bosni i Hercegovini. Ovaj dopis je upućen Reisul Ulemi muftijama, članovima vijeća muftija, profesorima, muderisima, imamima i drugim odgovornim ljudima islamske zajednice. Studenti ističu da se obraćaju iz poštovanja prema autoritetu islamske zajednice, ali i zbog zabrinutosti načinom na koji se o tradicionalnoj islamskoj praksi u Bosni i Hercegovini govori u javnom prostoru.

0: Prenosi Hayat. Grad Bihać i njegove turističke destinacije ovog ljeta posjetilo je oko 6% više gostiju u odnosu na isti period prošle godine. Područje Nacionalnog parka Una posjetilo je oko 130.000 turista, što je u odnosu na prošlogodišnju sezonu 15% manje gostiju. Kantonalna tržno-turističko-ugostiteljska inspekcija je, kontrolirajući iznajmljivače smještaja, utvrdila da 31 subjekat nadzora djelatnosti obavlja bez rješenja nadležnog organa, a od 122 kontrole 73 su neuredne, zbog čega su izrečene novčane kazne u vrijednosti 22.000 maraka. Spomenik prirode Skakavac postao je prva destinacija u Bosni i Hercegovini koja je dobila međunarodno priznanje bronzana nagrada Zelena destinacija. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, a ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugom dijelu dana prevladavajuće sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Lokalno u centralnim istočnim područjima su mogući slabi pljuskovi, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, a na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona, organiziran

0: Privoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene...
6: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Marketing. Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona poziva sve političke subjekte koji su se kandidirali za opće izbore 2026 u Bosni i Hercegovini da u ponedjeljak 31. augusta prisustvuju javnom žrijebanju koji će se održati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona u Bihaću s početkom u 11 sati. Političkim subjektima biće predstavljen plan medijskog predstavljanja političkih subjekata radio televizije Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026 kao i cjenovnik plaćenog političkog oglašavanja. Javnim žrijebanjem bit će izvučena imena političkih subjekata kandidiranih za Skupštinu Unsko-sanskog kantona koji će učestvovati u radiotelevizijskim debatama u periodu izborne kampanje. Prilika je ovo političkim subjektima da dobiju sve potrebne informacije i dodatna pojašnjenja u vezi sa predstojećom izbornom kampanjom.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Novi Talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbu Bioactive 5 kg senzacija 9,95. Vaš robot.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas...

0: vijesti.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. U Bihaću je danas održana 52. sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Dnevnim redom razmatran je prijedlog programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu, dodjela jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od grada na području općine Sanski most, a ministri su se izjašnjavali i o prijedlozima odluka o usvajanju programa utroška sredstava planiranih u budžetu Ministarstva poljoprivrede i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu. Kiša koja je jučer padala na području Unsko-Sanskog kantona donijela je olakšanje na većini požarišta. Padavine su znatno usporile širenje vatre i olakšale posao ekipama koje su danima angažirane na terenu. Ipak na pojedinim lokalitetima i dalje postoji opasnost od ponovne aktivacije požara, posebno na nepristupačnom i miniranom terenu. Na poljoprivrednim gazdinstvima se već sprajaju gubici. Visoke temperature i dugotrajna suša posebno su pogodile kukuruz, ali štete su primjetne i na drugim ratarskim kulturama i voću. Tamo gdje nema navodnjavanja, prinosi će biti značajno manji, dok će se konačne razmjere štete znati tek na kraju sezone. Manje kukuruza znači i manje hrane za stoku, kažu stočari, a kada stočna hrana poskupi ili je nema dovoljno, posljedice se mogu preliti na proizvodnju mlijeka i mesa, ali i na cijene koje plaćaju potrošači. Turistički voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Bihać-Bosanska otoka Bihać ispunio je sva očekivanja i ostvario sjajne rezultate ovog ljeta. Istaknuto je prilikom sastanka ministrice privrede Samre Mehić i njenih saradnika s predstavnicima Uprave Željeznica Federacije BiH, područja infrastrukture i PPA Bihać. Njime je putovalo više od 15.000 putnika koji su uživali u turističkoj vožnji i prirodnim ljepotama koje okružuju ovaj kraj. Zahvaljujući tome, dogovoreno je da turistička linija od Bihaća do Bosanske otoke postane redovna. Za uvođenje redovne željezničke putničke linije, Ministarstvo privrede je osiguralo 250.000 maraka, koliko će

0: biti neophodno za finansiranje ovih troškova do kraja godine, a za šta će uskoro biti potpisan i ugovor s ciljem uspostave međunarodne željezničke linije Sarajevo-Zagreb-Sarajevo, operativna tijela Ministarstva prometa i veza Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske pregovarala su o pograničnim prijelazima. U Gradskoj galeriji u Bihaću je otvorena zajednička izložba bračnog para Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čine dijela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Izložbu Seada i Halide Emrić možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačane frekvencije saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Rijetko je registrovan slab pljusak prije podne na području krajine. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, a na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa.

0: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41,90 marku, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve 71,90 marku. Kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi -20%.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

Radio priča. Bilo je vruće ljetno popodne i Alica je sa sestrom otišla na obalu rijeke. Sjedile su u hladovini jednog velikog drveta i čitale, ali Alice knjiga nije bila mnogo zanimljiva. Ispružila se tako da je kroz vlati trave mogla vidjeti vodu kako teče. Gdje će stići ova rijeka? Pomisli. Hoće li tamo biti dobro ribicama koje u njoj stanuju? Tri packe koje je nosila struja prekidoše njen tok misli. Alisa se okrenu prema travnjacima, a zelena livada koja na izgled nema kraja. Odjednom kao iz ničega pojavi se bijeli zec, savršeno obučen u prsluk i s cilindrom na glavi. Gospodin zec je izgledao veoma zabrinut. Iz džepa na prsluku izvadio je sat, bolje rečeno veliki budilnik na zlatnom lancu, pa pobježe mrmljajući. Teško meni, zakasnio sam. Alisa je bez mnogo razmišljanja krenula za zecom. Nakon što je prešao preko livade i kroz jedan dio šume, zec je nestao u nekom velikom skrovištu. I Alisa se zavukla u skrovište i odjednom joj se učini da pada u duboki bunar. Vrtjelo joj se u glavi, imala je utisak da je pala u neki veliki kaleidoskop. Oko nje su se vrtjeli i okretali komadići stakla u hiljadu boja. Odjednom Alisa je dotakla dno i našla se u dvorani osvjetljenoj velikim lusterima. Pod je bio sjajan kao ogledalo i reflektirao je svjetlost brojnih lampi. Bio je jedan ormar, jedan mali stakleni sto i puno zatvorenih vrata. Šta ću sada? Pitala se Alisa. Iza jednog zastora vidjela je mala bratanca i ona zatvorena.

Sagnula se i pogledala kroz ključaonicu. Pred očima joj se ukazao prekrasan vrt s drvećem, potocima, mostićima. Pravi raj u minijaturi. Oh, kako bih voljela ući u taj vrt, pomisli Alisa.

ponovo čitala natpis "Popij me" i na koncu odluči da popije sadržaj bočice. Istog časa dogodi se nešto nevjerovatno. "Oh, postajem tako malena!" uzviknu Alisa, koja nije bila pripremljena na ono što se dogodilo. Ostavila je ključ na stolu i sada ga više nije mogla uzeti. Pokušala se popeti, ali nije uspjela. Skoro se rasplakala, ali onda je primijetila kutiju ispod stola na kojoj je pisalo "Pojedi me". Otvorila je kutiju i vidjela da je puna keksa. "Manja svakako ne mogu biti", pomisli Alisa i pojede jedan keks. Odmah je počela rasti i rasti toliko da više nije mogla vidjeti ni svoje noge. "A šta ću sad?" Ovog puta Alisa je briznula u plač i njene suze bile su tako velike da su za tren poplavile prostoriju. Alisa tad ugleda jedan prozor i bijelog zeca kako trči po travi. U rukama je držao lepezu i par bijelih kožnih rukavica i trčao zadiha kao da negdje mnogo kasni. Alisa ga je zovnula, ali zečić se toliko uplašio da je ispustio lepezu i nestao. Alisa je pružila ruku kroz prozor i uzela lepezu. Instinktivno počela je mahati lepezom radi malo svježine i pri svakom pokretu gubila je pomalo od svoje visine. Toliko je mahala, mahala i mahala da se opet smanjila. Ali zaboravila je na svoje krupne suze i struja velike rijeke probije na vrata i odvuče Alisu. Djevojčica je osjetila da je nešto, ili bolje reći neko, pao u vodu zajedno s njom. Bio je to miš. "Ej, mišiću," upita Alisa, "kako se izlazi iz ove rijeke?" Miš na nju nije obratio pažnju, ali Alisa se uhvatila za njegov rep i ubrzo su stigli do obale. Tada je začula nečije korake. Bio je to bijeli zec koji je dalje zadihan gunđao. "Kraljica će se naljutiti i naredit će da mi odrube glavu." Sve više radoznala, Alisa ga je pokušavala slijediti, ali mu je ubrzo izgubila trag. Trčala i trčala i trčala i stigla je na jedan lijepi proplanak i pošto je bila malena, odluči da se malo odmori u hladu jedne velike pečurke. "Ko si ti?" upita jedno čudno stvorenje koje se nalazilo na kišobranu pečurke. Bila je to gusjenica. Pušila je lulu i spuštala iz usta kolzdove dima koji su, udaljavajući se, postajali sve veći. "Ha, ne znam što bih ti odgovorila," reče Alisa. "Sad sam jako mala djevojčica, sad sam prevelika djevojčica. Čini mi se da ništa više ne razumijem." "Ha, u ovoj zemlji sve je to normalno," odgovori gusjenica. "U svakom slučaju, pojedi malo ove pečurke. Ako zagrizeš s jednog kraja, malo ćeš porasti, a s drugog kraja malo ćeš se smanjiti. Moći ćeš je koristiti po potrebi." I to rekavši, gusjenica nestade u dimu. S komadom pečurke u džepu, Alisa se osjećala mirnije, pa krenu dalje. Ispod jednog velikog platna ugleda bogato namješten stol za čaj. Bilo je mnogo šoljica, ali gostiju samo troje. Mardovski kunić, šeširđija i puh, koji je spavao dubokim snom. Alisa odluči da malo sjedne, s obzirom na to da je bilo toliko mnogo slobodnih mjesta. "Hoćeš li malo čaja?" upita Martovski kunić. "Da proslavimo tvoj nerođendan," reče šeširđija. "Zašto moj nerođendan?" upita Alisa, pomislivši da je zapela u društvu čudaka. "Zato što rođendan pada samo jednom u godini. Bolje je dakle proslavljati sve ostale dane," objasni šeširđija. "Ne rođendane, baš tako," potvrdi Martovski kunić. Puh, koji je spavao, otvori

jedno oko, ali ga odma ponovo zatvori. Šeširđija je sipao Alisi malo nepostojećeg čaja i ona tad pomisli kako bi bilo bolje da ne gubi više vrijeme s njima i da krene dalje. Osim toga, ta dva čudna bića, umjesto da proslavljaju, stalno smišljaju nove šale na račun jadnog puha, nastojeći da ga uguraju u čajnik. Kada je zagazila u šumu, Alisa zastade kod jednog prekrasnog drveta na čijoj velikoj grani se izležavao divan, prugasti mačak i slatko se smijao. Mačak pogleda Alisu i reče: "Ćao, gdje ideš?" "Tražim jedan lijepi vrt koji sam vidjela malo prije i..." "Ali šta to radiš, hej?" Mačak je malo pomalo nestajao i na kraju od njega ostade samo osmi. "Otvori vratanca," reče osmi, a zatim nestade i on. Alisa zaprepaštena vidi tada da na stablu zaista imaju mala vratanca. Polako ih je gurnula i ušla. Našla se, kakva slučajnost, u velikoj dvorani u kojoj se nalazio stakleni sto i na njemu ključ. Alisa uze ključ i zahvaljujući pečurki mogla se smanjiti i tako ući u prekrasni vrt koji je vidjela kroz ključaonicu. Duž puteljka raslo je grmlje bijelih ruža koje su trojica vrtlara pažljivo bojili u crveno. Vrtlari su zapravo bili igrači karte, ali s glavom, rukama i nogama. "Zbog čega bojite te ruže u crveno?" upita Alisa. "Kraljica ih želi sve crvene i ako primijeti da smo pogriješili, odrubit će nam glavu," reče prvi vrtlar. "Odrubit će nam glavu," potvrdi i drugi. "Odrubit će nam glavu," ponovi i treći. "Kraljica, kraljica," povika neko. Vrtlari se baciše na zemlju, kraljičina povorka bila je impozantna, prvovojnici, zatim bogato obučeni dvorjani i zadnji kralj i kraljica. Među počasnim gostima bio je i bijeli zec. "Ko su ovi?" upita kraljica ugledavši vrtlare, proliveni lak na zemlji, kao i to da su neke ruže ostale bijele. "Neka im se odrubi glava," naredi. Zatim s cijelom pratnjom krenu na livadu da odigra partiju kriketa. Za svaki pogrešan udarac vikala je uvijek isto: "Odrubite mu glavu." I na kraju, svi kojima je trebalo odrubiti glavu, dovedeni su pred kraljicom. Prvi kojem je suđeno bio je dječak, crveno srce, optužen da je ukrao kraljici tacnu kolača. Objavljivač koji je najavljivao krivca i čitao razne optužbe bio je upravo bijeli zec. Kad je trebalo saslušati svjedoke, stigoše Martovski kunić, Šeširđija i Puh, ali si ništa više nije bilo jasno i još manje je razumjela zašto je trebalo odrubiti glavu osobama krivim za tako neznatna djela. Njena razmišljanja prekide uzvik: "Alisa, Alisa!" I ona bi pozvana da svjedoči. Kraljica ju je opasipala pitanjima. Šeširđija je izgovarao jednu nesuvislu rečenicu za drugom, a Puh je povremeno otvarao jedno oko. Kraljica je u međuvremenu donosila presudu: "Odrubite mu glavu." Alisa je slušala te strašne presude za nepostojeće krivce, pa skupi hrabrost i povika kraljici: "Mislite li da vas se neko plaši? Odrubite joj glavu," povika kraljica. "Ne pričajte gluposti, a i svi vi niste ništa drugo do špilkarata," odgovori Alisa uz pokret kao da će ih sve skupiti i podijeliti na grupe. Podiže ruku i... "Alisa, Alisa, probudi se, šta ti je? Malo je nedostajalo da me ošamariš." Alisa protrlja oči, pogleda sestru i uzviknu: "Izvini, sanjala sam san, prekrasan san, čudesno lijep san."

0: kantonalna vlada usvojila program poticaja razvoja turizma. Turistički voz od naredne sedmice ide svaki radni dan, linija vikendom ostaje i u septembru.
1: To su ponedeljak do petka, osim što ćemo subotom ostaviti turistički voz ponovo da saobraća dva puta u septembru mjesecu.
0: Požari u Unsko-Sanskom kantonu smireni i pod kontrolom. Istražili smo koliko košta opremanje jednog školarca.
2: Previše zahtijevaju od nas.
3: Dobro veče. Šta je to obilježilo dan u kantonu, državi i svijetu, donosimo u večerašnjem dnevniku. Održana je sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva privrede usvojen je program poticaja razvoja turizma za 2026. godinu, za čiju realizaciju je osigurano 1.500.000 maraka. Program predviđa tri mjere, a novina je mjera podrške javnim prijevoznicima. Osim toga, kako bi se moglo krenuti u realizaciju, ponovo je usvojen program utroška dijela namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu.
4: Na sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona usvojen je program poticaja razvoja turizma za 2026. godinu koji je predložilo Ministarstvo privrede. Za njegovu realizaciju osigurano je 1.500.000 maraka. Program predviđa tri mjere podrške, a novina u odnosu na prethodne godine jeste uvođenje mjere namijenjene javnim prevoznicima.
5: Kada su u pitanju mjere po ovom programu, imamo tri mjere. Prva mjera je dakle jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, pravna lica u ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti. Druga mjera je također jačanje konkurentnosti za fizička lica. I nova mjera po ovom programu poticaja za razvoj turizma ove godine je jačanje konkurentnosti pravnih lica koji se bave prevozom, odnosno linijskim prevozom, dakle za naše prevoznike, gdje su izdvojena sredstva u iznosu 500.000 konvertibilnih maraka.
4: Javni poziv biće raspisan do kraja sedmice, a bit će otvoren 20 dana, kako bi se što veći broj zainteresiranih mogao prijaviti za sredstva iz programa. Konkretno za prevoznike on će osigurati.
5: Iznos sredstava pojedinačno po ovom programu, odnosno po ovoj mjeri po prevozniku je do 20.000 konvertibilnih maraka.
4: Kako bi se omogućio početak realizacije programa, vlada je ponovo usvojila i program utroška dijela namjenskih sredstava prikupljenih od ekoloških naknada za 2026. godinu. Naime, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je rješenje prema kojem se do donošenja konačne odluke neće primjenjivati ni odluke koje je donijela prethodna vlada Unsko-Sanskog kantona. Zbog toga je vlada na čelu sa Mustafom Ružićem danas donijela novu odluku kako bi se omogućilo potpisivanje ugovora o raspodjeli namjenskih sredstava iz ekoloških naknada.
6: Danas je vlada usvojila program utroška sredstava iz ekoloških naknada u iznosu od 571.000 konvertibilnih maraka. Potrebno je bilo da ponovimo ovu odluku kako bi mogli ići u potpisivanje ugovora koje planiramo sljedeće sedmice. Ovom prilikom dodijeljene su sredstva za neprofitne organizacije, za privatna preduzeća i poduzetnike, kao i za javna preduzeća i poduzetnike. Tako da u sljedeće sedmice planiramo i potpisivanje ugovora kako bi sredstva mogla biti operativna.
4: Na prijedlog Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća općini Sanski most odobreno je 60.000 konvertibilnih maraka za saniranje štete nastalih usled grada. Također za organizaciju 23. izložbe stočarstva u Cazinu odobreno je 20.000 konvertibilnih maraka.
3: Dio sredstava iz budžeta namijenjen je i unapređenju saobraćajne povezanosti, što bi trebalo dodatno podržati turističku ponudu kantona. Nakon što je u protekla tri mjeseca prevezao više od 15.000 putnika, turistički voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine nastavio

0: Vi će se obraćati unskom prugom. Od 31. augusta do kraja godine vozit će svakog radnog dana između Bihaća i Bosanske Otoke, dok će tokom septembra vikendom se obraćati prema dosadašnjem turističkom redu vožnje. Za uvođenje redovne putničke linije Ministarstvo privrede kantona osiguralo je 250.000 maraka.
1: Turistički voz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Bihać-Bosanska Otoka-Bihać ispunio je sva očekivanja i ostvario sjajne rezultate ovoga ljeta, istaknuto je prilikom sastanka ministrice privrede Samre Mehić i njenih saradnika s predstavnicima Uprave Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, područja infrastrukture i poslovno-prometnog područja Bihać. Njime je putovalo više od 15.000 putnika koji su uživali u turističkoj vožnji i prirodnim ljepotama koje okružuju ovaj kraj. Zahvaljujući tome, dogovoreno je da turistička linija od Bihaća do Bosanske Otoke postane redovna.
2: Od 1. septembra će voz saobraćati na relaciji Bihać-Bosanska Otoka svaki dan u radnim danima, znači to su ponedeljak do petka, osim što ćemo subotom ostaviti turistički voz ponovo da saobraća dva puta u septembru mjesecu.
1: Putnički voz svakim radnim danom iz Bosanske Otoke će po redu vožnje saobraćati s polaskom u 6 sati i 10 minuta, a u Bihać će stizati u 7 sati i 20 minuta. Namjera je učenicima, studentima i radnicima omogućiti da vozom mogu putovati na nastavu i posao, dodaje Mahmutović. U Ministarstvu privrede zadovoljni su brojem prevezenih putnika tokom turističke sezone i ohrabreni da putnički željeznički saobraćaj unaprijede i prošire i dalje.
3: Cilj nam je tendencija da idemo i dalje, da ide i do Bosanskog Novog i prema Republici Hrvatskoj, odnosno kada je u pitanju sami naši turističke mjesta Štrbački Buk i Martin Brod. Dakle, kada je u pitanju konkretno ovaj naredni period i saobraćanje voza na relaciji Bihać-Bosanska Otoka, iznašli smo dodatna sredstva unutar Ministarstva privrede gdje možemo u narednom periodu da potpišemo novi ugovor.
1: Za uvođenje redovne željezničke putničke linije Ministarstvo privrede je osiguralo 250.000 konvertibilnih maraka, koliko će biti neophodno za financiranje ovih troškova do kraja godine, a za što će uskoro biti potpisan i ugovor. S ciljem uspostave međunarodne željezničke linije Sarajevo-Zagreb-Sarajevo, operativna tijela Ministarstva prometa i veza Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske pregovarala su o pograničnim prijelazima.
2: Dogovoreno je i s jedne i s druge strane, i sa hrvatske strane i sa strane bosansko-hercegovačke delegacije, dogovoreno je da bi uspostava željezničkog saobraćaja trebala da krene na način da smo mi napravili jedan troškovnik koliko košta taj voz i poslali smo to prema državnom ministarstvu koje sad traži i iznalazi sredstva. Nadamo se da će to do novog reda vožnje, ako ne, ali naredne godine zasigurno zaživjeti, da ćemo imati putnički saobraćaj uspostavljen na relaciji od Sarajeva do Zagreba.
1: Tako bi Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine građanima krajine omogućile da lokalnim putničkim vozom iz Bihaća i okolnih gradova mogu doći u Bosanski Novi kako bi vozom putovali u Zagreb ili Sarajevo. Podršku ovom projektu dali su i naši skupštinski zastupnici.
4: Vjerujem da će građani, dakle posebno koji će na ovom potezu od Bihaća do Bosanske Otoke koristiti unsku prugu, biti zadovoljni, vjerujem da će oni prepoznati značaj unske pruge, ali vjerujem da će ovo dakle otvoriti dodatno mogućnosti i Željeznicama Federacije, institucijama Unsko-sanskog kantona, ali i institucijama države Bosne i Hercegovine da stvarno nastavi se raditi ovo na čemu svjedočimo prethodnih nekoliko mjeseci kako bi unska pruga dobila onaj svoj puni i potpuni obuhvat.
1: Unska pruga s putničkim i teretnim vozovima iz dana u dan potvrđuje kako je od iznimnog značaja za krajinu i Unsko-sanski kanton. Uvođenjem turističkog voza pokazalo se kako je bilo važno građanima vratiti emociju, da shvate da unsku prugu mogu opet koristiti, zbog čega je i postigao svoj cilj i smisao.
0: Dok se kroz turističke projekte nastoji produžiti sezona i povećati broj posjeta, posljednjih dana pažnju javnosti privlače i posljedice visokih temperatura. Stanje na požarištima u Unsko-sanskom kantonu danas je povoljnije. Većina požara je pod kontrolom, a neki su u potpunosti ugašeni. I dalje je aktivno požarište na Plješevici iznad Bihaća, gdje vatrogasci i radnici Unsko-sanskih šuma nadziru teren i sprječavaju širenje vatre. Jučerašnja kiša pomogla je u smirivanju situacije, ali oprez je i dalje neophodan zbog najavljenja.

0: najavljenog novog toplotnog vala.
1: Ugašen je požar na gomili kod Sazina. Pomogla je tome i kiša, ali i nadljudski napori svih uključenih u gašenje, kao i višednevni angažman helikoptera oružanih snaga naše države, čija korpa je u jednom naletu, kako nam kaže šef sazinskih vatrogasaca Sabi Družnić, nosila 1000 litara vode.
2: Uključivanjem oružanih snaga, to jest helikoptera oružanih snaga, direktno pogađali smo mjesta navodeći od ozdosta lica mjesta i na kritična mjesta. Tako da smo u preksinoć u 2 sata poslije ponoći upravo završili sa lokalizacijom. Požar je faktički bio sav već pogašen, samo su bila krizna mjesta koja se trebala nadzirati da se i ona ohlade, da se ne bi isti opet obnovio.
1: Snimcima drona potvrđeno je da se ovaj požar nije ponovno aktivirao kao ni oni u Sanskom mostu.
3: Kiša koja je padala tokom jučerašnjeg dana jutros pomogla je u potpunom gašenju svih aktivnih požara na našem području. Uprkos povoljnim vremenskim uslovima danas i gašenju požara, sve nadležne službe i dalje aktivno prate situaciju na terenu. Poseban fokus usmjeren je na obilazak i nadzor lokaliteta Sasine, Trmošnje i Lušci Palanke, gdje su požari do juče bili najaktivniji. Naravno, to je iz razloga što pokušavamo spriječiti eventualno ponovno aktiviranje žarišta.
1: Međutim, ni kiša koja je padala i jutros na području Plješevice, kao ni nedavni naleti helikoptera oružanih snaga, nisu u potpunosti ugasili ovaj požar. Trenutno nema vatre, ali prisutna su izdimljavanja, što ukazuje da je požar još uvijek aktivan. Sinoć su ekipe imale intervencije na 2 manja požara kako se vatra ne bi proširila na više dijelove Plješevice, gdje je gašenje praktično zbog uslova na terenu i mina nemoguće. Helikopter je djelovao drugi i treći dan od nastanka požara. Međutim, vjetar od 40 km na sat koji je puhao, opet ga je aktivirao.
4: Nakon toga on više nije bio angažiran na području grada Bihać, niti smo mi dobili ikakvu povratnu informaciju da će biti angažiran. U međuvremenu su od nas tražene 3 puta nove koordinate požarišta, koje su trebali biti dostavljene višim instancama, mi smo ih dostavljali. Međutim, evo, tek juče smo dobili na znanje jedan e-mail kojeg je Federalni operativni centar civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine uputio Ministarstvu odbrane, praktično upit da se vidi i da se odgovori da li Ministarstvo odbrane, odnosno oružane snage, uopšte planiraju više djelovati na području grada Bihaća.
1: Međutim, na taj mail Federalne civilne zaštite iz oružanih snaga još uvijek nema odgovora, pa tako bez odgovora ostaju i gasitelji požara na Plješevici, kao i građani ovog dijela Bosne i Hercegovine. U Bosanskom Petrovcu situacija jeste pod kontrolom, ali ne može se govoriti o potpuno ugašenom požaru na Grmeću.
5: Stanje je i dalje stabilno. Naše ekipe u prijepodnevnim satima jutro su otišle i obilaze teren. Jučerašnja kiša je znatno pomogla, tako da možemo reći da takav požar, iako je riječ o najvećim dijelu, o podzemnim požarima, još uvijek gube na intenzitetu i mi smo primorani da pratimo situaciju u narednim danima do nekih značajnijih padavina.
1: Požari, a posebno šumski, najčešće su posljedica ljudskog namjernog ili nenamjernog djelovanja, a kako nisu zabilježeni udari groma na područjima gdje je gorilo ili još uvijek gori, razlog je to zbog kojeg se ovim bavi i policija. Međutim, posljednja događanja su pokazala i pukotine u sistemu odbrane od različitih nesreća, pa tako i požara, a nije da ne postoji mogućnost zaštite.
6: Mogućnost zaštite od požara, posebno onih na otvorenom, kao i šumskih, ogleda se u ranoj detekciji. To bi svima u lancu omogućilo promptno djelovanje, te mali požari koji bi se pojavili ostali bi upravo to. Na vrijeme bi bili ugašeni ili ne bi se pretvorili u velike požare koji traju danima i za čije je gašenje potrebna pomoć iz zraka, bilo kanadera ili air traktora kojih u državi imamo vrlo malo. Čekamo da padne kiša. Prije 2 godine urađen je projekat rane detekcije požara video nadzorom. Za njegovu realizaciju potrebna su 2,5 miliona maraka, ali do sada novca za te svrhe u budžetima nije bilo, tvrdi direktor civilne zaštite Unsko-sanskog kantona.
7: I ovo je dobra prilika

0: da izvučemo pouke. Evo, rade se projekcije budžeta za narednu godinu, kako općinski, tako i kantonalni, svih nivoa. Evo, možda i poruka svima onima koji će u narednim mjesecima krojiti budžete da izdvojimo značajnija sredstva kako za opremanje službi zaštite i spašavanja, a pogotovo profesionalnih dobrovoljnih vatrogasnih jedinica na području kantona, da ulažemo više u prevenciju, a manje u saniranje šteta. Nekako mi uvijek nabavljamo opremu poslije prirodnih nesreća. Mi ne čekamo prirodnu nesreću spremni, nego uvijek onaj poslije prirodne nesreće pokušavamo nešto popraviti, a ovo je prilika za narednu požarnu sezonu da se stvari poprave kako ne bi nam se desilo ovo što nam se desilo ove godine. To puno košta, 2,5 miliona za cijeli kanton, ali na taj način bismo došli do počinitelja koji izazivaju namjerno požare otvorenog prostora, jer bismo mogli sačuvati video materijal i samog operativnog centra i taj isti materijal ustupiti nadležnim organima.
1: Posljedice višemjesečnih problema, ali i odluka koje se donose na različitim nivoima vlasti, posebno se osjećaju i u javnim institucijama. Upravni odbor i menadžment radiotelevizije Bosne i Hercegovine danas je razmatrao financijsku situaciju izazvanu blokadom svih računa BHRT-a. Nakon sjednice saopćeno je da izlaz iz ovakve situacije vide u striktnoj primjeni pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda, kao i provođenju zakona u javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. Iz uprave i menadžmenta BHRT-a poručuju da podržavaju princip bezrezervnog provođenja sudskih odluka bez obzira na to o kojem se subjektu radi.
2: Suština spora između BHRT-a i RTRS-a je raspodjela RTV takse u skladu sa zakonom o javnom RTV sistemu. Trenutno po osnovu prihoda od RTV takse BHRT potražuje od RTRS-a preko 107 miliona maraka. Međutim, povodom jedne presude u visini od 5,4 miliona maraka u korist BHRT-a, u kojoj je već presudom suda RTRS naplatio iznos od 1,6 miliona maraka na ime troškova prikupljanja RTV takse i druge, po kojoj u konačnosti BHRT treba isplatiti RTRS-u samo 2,5 miliona maraka, a ne 17,7 miliona. RTRS je proteklih dana provela medijsku kampanju u kojoj se između ostalog iznose netačne tvrdnje o političkom Sarajevu i navodnom cilju uništavanja RTRS-a. U toj drugoj presudi zbog koje je BHRT blokiran, RTRS potražuje 18,1 milion, a BHRT cirka 15,6 miliona, zbog čega tražimo istovremenu realizaciju presude i BHRT će odmah izmiriti razliku od 2,5 miliona maraka. Upravni odbor i menadžment BHRT-a ističu da ocjena o uništavanju RTRS-a predstavlja krupnu denuncijaciju. Naprotiv, BHRT čvrsto stoji na stanovištu da su Bosni i Hercegovini potrebna sva tri javna servisa koja imaju svoju zakonsku, društvenu i medijsku ulogu koja je utvrđena zakonom o javnom RTV sistemu BiH 2005. godine. Stav je upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a da upravne i poslovodne strukture javnih servisa trebaju zajednički rješavati otvorena pitanja u okviru zakona i u duhu saradnje. Uvažavajući te principe, Upravni odbor BHRT-a poziva rukovodstvo i Upravni odbor RTRS-a na sjednicu odbora sistema kako bi se napokon otpočeo dijalog u kojem će se utvrditi problemi i moguća rješenja, navodi se u saopćenju Upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a.
1: Financijska situacija u javnim institucijama nije jedini trošak s kojim se građani suočavaju. Za brojne porodice dodatno financijsko opterećenje predstavlja i početak školske godine. Sveske, pribor, ruksak, obuća i odjeća samo su dio onoga što je potrebno kupiti prije prvog školskog zvona. Koliko danas košta opremiti jednog školarca?
3: Ono što je roditeljima briga i dodatni trošak, djeci je lijep dio priprema za početak nove školske godine. Za njih su nove sveske, pernice, ruksaci, prije svega razlog za radost i uzbuđenje. Uma i Nur Begić 1. septembra krenut će u 9. i 7. razred, a školsko zvono s nestrpljenjem iščekuju.
4: Jesi kupila sebi potreban materijal za školu?
5: Ja sam uzela sve što nam treba, školske sveske, lenijare, flomastere, bojice, gumice, olovke, sve ono što nam baš

0: Treba za školu.
1: I kako biraš to? Gledaš cijenu s mamom i tatom ili ono što ti se sviđa?
0: Pa gledam jedno i drugo. Gledam ono šta će mi trebati, gledam ono listove koliko će mi otprilike trebati, za šta će mi trebati i to je to, veličina i tako.
1: Dobro, jel se ti raduješ početku škole i kupovini školskog materijala?
0: Pa radujem se najviše kupovini školskih pribora, zato što nekako to nam najviše treba i radujem se što škole.
2: Početak školske godine već se osjeti u knjižarama. Roditelji i djeca biraju sveske, olovke, bojice, pernice i ostali pribor, a svaki proizvod pojedinačno možda ne predstavlja veliki izdatak. Problem nastaje kada se sve sabere.
1: Za ovu korpu osnovnog školskog materijala potrebno je izdvojiti 100 do 150 konvertibilnih maraka. Ako tome dodamo i ruksak, zatim patike, odjeću, iznos raste za 200 do 300 konvertibilnih maraka.
2: Pored školskog pribora, roditelje očekuje dodatni trošak za udžbenike i ostali nastavni materijal. U odnosu na prošlu godinu, cijene pojedinih proizvoda su više, dok kod nekih artikala nije bilo značajnijih promjena.
3: Velike razlike nema. Stvarno nema, možda blago poskupljenje kod udžbenika, što mi ne određujemo. To određuju izdavačke kuće, ne određuju knjižare. Što se tiče cijena materijala, ponuda je velika. Od najnižih cijena do najviših, tako da stvarno izbor je velik za sviju po nešto ima.
2: Poseban izazov početak školske godine predstavlja za porodice sa više djece. Trošak koji je za jednog školarca značajan sa svakim narednim djetetom dodatno raste, pa opremanje za školu postaje ozbiljno opterećenje za kućni budžet.
4: Imam 4 kćerkice, evo jedna će sad u srednju školu, dvije su osnovna škola, jedan predškolski odgoj. Moram reći kao prosječni radnik da su zaista to veliki troškovi, jer svako dijete danas zahtjeva bez obzira čim se otac bavi, gdje radi, kolika primanja imaju, svi oni moraju opremiti svoju djecu na adekvatan način.
5: Mi smo već uzeli, ali još potpuno škola traži neke sveske, ovo ono nešto. Previše zahtijevaju od nas, mislim, ali neki roditelji nisu mogući za to sve priušte. Mislim, mi pomognemo djeci koje nemaju, ali opet nije to to.
2: I dok roditelji računaju, planiraju i brinu kako podmiriti sve troškove, trude se da njihove brige ne osjete i njihova djeca. Jer početak nove školske godine za njih treba ostati vrijeme radosti, uzbuđenja i novih očekivanja. A roditeljska briga, koliko god bila velika, često ostaje u drugom planu, samo da dječji osmijeh ne izostane.
6: I dok se dio porodica suočava s povećanim troškovima, različiti programi podrške nastoje pomoći onima koji svoje prihode ostvaruju u ruralnim područjima. U Bihaću su danas potpisani ugovori o dodjeli 16 steonih junica u okviru projekta podrške ekonomskim mogućnostima i socijalnom razvoju porodica i mladih kroz stočarsku proizvodnju. Riječ je o nastavku višegodišnje saradnje grada Bihaća i partnerske organizacije, a ukupna vrijednost projekta iznosi 130.000 maraka.
7: Da ovaj projekat ima poseban značaj za one koji tek grade svoju poslovnu priču u poljoprivredi, potvrđuje činjenica da se dio korisnika prvi put odlučio upustiti u stočarsku proizvodnju.
8: Ovo je neki vid kao da nas malo podstakne da se i omladina počne baviti s tim, da bi se to malo proširilo, da bi kasnije ako sve bude kako treba, da se može kupiti još neko veće grlo, da se može uzgajati telad i mlijeko, mliječni proizvodi i tako to.
9: Za mene znači mnogo, znači dosta, puno, kad ti neko nešto da pogurate i financijski i da ideš da se boriš dalje, da ostaneš u ovoj državi i tako.
7: Kroz partnerstvo grad Bihać izdvojio je 50% sredstava, organizacija Muslim Aid osigurala je 35%, dok preostali 15% sufinansiraju krajnje korisnice.
10: Vrijednost ovog projekta je preko 130.000 konvertibilnih maraka, od čega je grad Bihać izdvojio oko 53, Muslim Aid 64.000 konvertibilnih maraka, dok su korisnici sufinansirali sa ukupno 15.000 konvertibilnih maraka. Na ovaj način želimo, dakle, osnažiti naše poljoprivrednike, poboljšati i socijalno-ekonomske uslove naših poljoprivrednika, posebno u ruralnim područjima i mlade osobe. Dakle, vidjeli ste danas jako puno mladih osoba koje su učesnici ovog poziva i na taj način da ih potičemo da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, ali da i na ovom primjeru pokažemo da grad Bihać stoji uz svoje poljoprivrednike.
7: Partnerstvo grada Bihaća i organizacije Muslim Aid započelo još 2017. godine, kada su uspješno realizirani prvi projekti dodjele plastenika poljoprivrednim proizvođačima. Fokus se sada pomiče na stočarsku proizvodnju i mlade.
11: Na osnovu pozitivnih prethodnih iskustava, dakle, realizuje se evo upravo ovaj projekat. Danas potpisujemo ugovore sa 16 korisnika koji smo odabrali putem javnog poziva. Junice su porijeklom iz Njemačke, regija Bayern. Junice su pasmine simental, steonosti između 4,5 do 7,5-8 mjeseci. Isporuka se evo očekuje u narednih 20 dana jer se trenutno nalaze u karantinu junice.
7: Vrijednost jedne junice sa svim troškovima je 6250 maraka, od čega su krajnji korisnici platili nešto više od 900 maraka. Osnovni kriterij za dodjelu bio je da se radi o višečlanoj porodici koja na svom gazdinstvu ima najviše dva grla.
6: Podrška je usmjerena i prema socijalno ugroženim građanima. Naime, Crveni križ Unsko-sanskog kantona u Bihaću je organizirao podjelu prehrambenih i higijenskih paketa. Pomoć je osigurana uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva zdravlja i socijalne politike i Crvenog križa Federacije, a bit će distribuirana korisnicima širom našeg kantona.
12: U skladištu Crvenog križa u Vedrom polju danas je izvršena raspodjela prehrambenih i higijenskih paketa za 150 porodica s područja Unsko-sanskog kantona. Pomoć će preko općinskih i gradskih organizacija Crvenog križa biti dostavljena krajnjim korisnicima, prvenstveno socijalno ugroženim porodicama.
13: Imamo godišnje ovakve tri tranše raspodjela, znači uključujući našu kantonalnu raspodjelu dva puta u toku godine, tako da Crveni križ svake godine pet puta ima raspodjelu paketa hrane i higijene za potrebe socijalno ugroženih porodica. Pored paketa hrane i higijene, znači danas Crveni križ opet kroz Crveni križ Federacije, Ministarstvo za zdravlje i socijalne politike Federacije BiH dijeli i Pampers pelene za odrasle osobe. Znači, imamo 7965 komada Pampers pelena koje će isto tako biti raspoređene na općinske organizacije gdje će oni našim korisnicima koji su u potrebi za takvu pomoć uručiti te Pampers pelene.
12: Vrijednost pojedinačnog kompleta hrane i higijene procjenjuje se na oko 150 konvertibilnih maraka, što ovu podršku čini značajnom za porodice koje teško podmiruju i osnovne životne potrebe.
13: Vrlo je vrijedna donacija, znači u prosjeku možemo kazati da je paket hrane sa brašnom nekih 100 maraka, paket higijene nekih 30 do 50 maraka, znači oko 150 maraka je vrijednost jednog seta. Pampers pelena ne znamo koja je njihova vrijednost, uglavnom možemo kazati da je neki paket pelena možda od 25 komada pakovanja negdje oko 25 do 30 maraka, tako da je to veoma velika vrijednost kad uključimo cjelokupnu federaciju i količine koje su predviđene za cijelu federaciju Bosne i Hercegovine.
12: Podrška nije izostala ni za najmlađe. Crveni križ Unsko-sanskog kantona osigurao je pakete za novorođenčad koji se tradicionalno dodjeljuju porodilištima u kantonu. Kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić uručeno je oko 140 setova, dok je 50 paketa namijenjeno općoj bolnici u Sanskom mostu.
14: 146 paketića za novorođenčad koje svake godine Crveni križ nama donira kantonalnoj bolnici u Bihaću. Osnovne potrebe, šamponi, pelenice, sapunčići, ono što je potrebno za bebe.
12: Koliko vam je značajna ova donacija?
14: Jako značajna, baš za ugrožene ove majke koji su malo socijalni slučajevi, to se dijeli.
12: Pomoć će u narednom periodu biti distribuirana korisnicima putem lokalnih organizacija Crvenog križa u saradnji sa centrima za socijalni rad.
10: Ti paketi su namijenjeni za socijalno ugroženu kategoriju stanovništva koji će biti blagovremeno podijeljeni u suradnji sa Centrom za socijalni rad i korisnika, znači Crvenog križa općine Sanski most. Također tu su i 50 paketa za porodilje iz opće bolnice Sanskog mosta.
12: Podjela pomoći dio je kontinuiranih aktivnosti Crvenog križa usmjerenih na podršku najugroženijim građanima. Uz redovne pakete hrane i higijene, pomoć obuhvata i pelene za odrasle te pakete za novorođenčad. A nove raspodjele na području Unsko-sanskog kantona očekuju se i do kraja godine.
6: Iz studija toliko. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri.

0: Srdečan pozdrav cijenjeni slušalci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. U Bihaću je danas održana 52. sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Dnevnim redom razmatran je prijedlog programa poticaja razvoja turizma za ovu godinu, dodjela jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta od grada na području općine Sanski most, a ministri su se izjašnjavali o prijedlozima odluka o usvajanju programa utroška sredstava planiranih u budžetu Ministarstva poljoprivrede i namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu. Kiša koja je jučer padala na području Unsko-Sanskog kantona donijela je olakšanje na većini požarišta. Padavine su znatno usporile širenje vatre i olakšale posao ekipama koje su danima angažirane na terenu. Ipak na pojedinim lokalitetima i dalje postoji opasnost od ponovne aktivacije požara, posebno na nepristupačnom i miniranom terenu. Na poljoprivrednim gazdinstvima se već sprajaju gubici. Visoke temperature i dugotrajna suša posebno su pogodile kukuruz, ali štete su primjetne i na drugim ratarskim kulturama i voću. Tamo gdje nema navodnjavanja, prinosi će biti značajno manji, dok će se konačne razmjere štete znati tek na kraju sezone. Manje kukuruza znači i manje hrane za stoku, kažu stočari, a kada stočna hrana poskupi ili je nema dovoljno, posljedice se mogu preliti na proizvodnju mlijeka i mesa, ali i na cijene koje plaćaju potrošači. Turistički voz željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Bihać-Bosanska otoka Bihać ispunio je sva očekivanja i ostvario sjajne rezultate ovog ljeta. Istaknuto je prilikom sastanka ministrice privrede Samre Mehić i njenih saradnika s predstavnicima Uprave željeznica Federacije BiH, područja infrastrukture i PP-a Bihać. Njime je putovalo više od 15.000 putnika koji su uživali u turističkoj vožnji i prirodnim ljepotama koje okružuju ovaj kraj. Zahvaljujući tome, dogovoreno je da turistička linija od Bihaća do Bosanske otoke postane redovna. Za uvođenje redovne željezničke putničke linije Ministarstvo privrede je osiguralo 250.000 maraka, koliko će biti neophodno za finansiranje ovih troškova do kraja godine, a za šta će uskoro biti potpisani ugovor s ciljem uspostave međunarodne željezničke linije Sarajevo-Zagreb-Sarajevo, operativna tijela Ministarstva prometa i veza Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske pregovarala su o pograničnim prijelazima. U Gradskoj galeriji u Bihaću je otvorena zajednička izložba bračnog para Seada i Halide Emrić pod nazivom Umjetnost kao prostor trajanja. Izložbu čine dijela nastala u različitim stvaralačkim fazama iz više umjetničkih ciklusa. Izložbu Seada i Halide Emrić možete pogledati do kraja ovog mjeseca u Gradskoj galeriji u Bihaću. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačane frekvencije saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Rijetko je registrovan slab pljusak prije podne na području krajine. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, a na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa.
2: Ovo zbog čega nam srce jaše lupa.
0: Radio televizija Unsko-Sanskog kantona.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Stručni kader majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

za mene predosjećam. Ako ti si sve što znam, ja ne želim drugo znat. Zagliču sjećanje, od sebe te neću dat.

0: marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.

Wait a minute. Hold up. Wait a minute.

No panties. No panties.